Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kovac.

she's a gold digger.

0: Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, želimo vam ugodan početak dana i dobrodošlicu uz naš jutarnji program. Hvala vam što ste i ovoga jutra s nama. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Aida Šabanović. Pratimo i danas u našem programu pratimo najvažnije informacije, donosimo zanimljivosti i provjeravamo kakav nas dan očekuje kada je riječ o vremenskim prilikama. A evo i vremenske prognoze za danas, četvrtak, 23. juli. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne ili tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar će biti jak, kretaće se od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje biti do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 23 do 29 stepeni, a na jugu do 33 stepena.

jutarnji program Radio Konjica.

0: dearest friend. Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za četvrtak 22. juli 2026. godine. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona održala je jučer tematsku sjednicu o mehanizmima zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Cilj sjednice bio je analizirati postojeće mjere zaštite, unaprijediti saradnju institucija i razgovarati o prevenciji nasilja. Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač poručila je da kantonalna vlast ima nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja, te istaknula da ni jedna prijava ne smije ostati bez odgovora, ni jedna žrtva bez zaštite, a ni jedan počinilac bez sankcija. Naglasila je važnost jačanja saradnje policije, centara za socijalni rad, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i organizacija civilnog društva, kao i nastavak ulaganja u prevenciju i zaštitu žrtava nasilja. Nastavlja se podrška razvoju privrede i građanima grada Konjica. Grad Konjic objavio javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu, kojim se pruža podrška samozapošljavanju i pokretanju novih poslovnih ideja. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu. Cilj programa je podrška samozapošljavanju mladih, žena i marginaliziranih kategorija kroz dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa. Korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka po poslovnom planu. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjica, ali i osobe koje su registrovale poslovni subjekt u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište na području Konjica i da su mlađe od 40 godina. Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme, mašina, alata, informatičke opreme, softverskih licenci, troškove registracije i subvenciju doprinosa za najviše 12 mjeseci poslovanja. Prijave se podnose uz obaveznu dokumentaciju, uključujući zahtjev, poslovni plan izjave i dokaza o prebivalištu, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Više informacija dostupno je na stranici grada Konjica.
0: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa startupa za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Programom je predviđena podrška pokretanju novih biznisa i razvoju poslovnih ideja na ruralnim područjima uz mogućnost dodjele bespovratnih sredstava do 30.000 maraka po biznis planu. Više informacija donosimo u nastavku.
2: Grad Konjic objavio je javni poziv.

0: Poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Cilj programa je podrška razvoju ruralnih područja, otvaranju novih radnih mjesta i pokretanju poslovnih ideja. Za odabrane korisnike predviđena su bespovratna sredstva do 30.000 maraka po biznis planu. Sredstva su namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlene ili samozaposlene osobe do 12 mjeseci, te nabavku mašina, alata i opreme za osnovnu djelatnost. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjic, kao i poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište i posluju na područjima ruralnih zona grada Konjica. Prijave se podnose uz zahtjev, poslovni plan i potrebnu dokumentaciju, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica, konjic.ba i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
1: Također objavljen je javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
2: Grad Konjic objavio je javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada za 2026. godinu. Pravo na sredstva mogu ostvariti osobe do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica koje prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće na području Konjica. Maksimalan iznos refundacije po korisniku iznosi do 2000 konvertibilnih maraka. Podnosioci zahtjeva moraju ispuniti propisane uslove, između ostalog da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište u Konjicu, da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu na području grada, da imaju zaključen ugovor o kupoprodaji, da su upisani kao vlasnici ili suvlasnici nekretnine i da je porez na promet nekretnina plaćen u 2026. godini. Uz zahtjev je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, uključujući dokaz o državljanstvu, prebivalištu, kupoprodajni ugovor, rješenje o razrezu poreza, dokaz o vlasništvu i potvrda o uplati poreza. Zahtjevi se podnose putem protokola Gradske uprave Konjic, Službe za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj. Javni poziv otvoren je do 29. decembra 2026. godine. Obrasci i dodatne informacije dostupni su na web stranici grada Konjica i infopultu Gradske uprave.
1: Za kraj informacija o vremenu za danas, meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za četvrtak 22. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Danas počinju ključne aktivnosti u oči ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. U sjedištu Centralne izborne komisije u Sarajevu bit će održano javno žrijebanje kojim će biti utvrđen redoslijed ovjerenih političkih subjekata na glasačkim listićima za izbore zakazane za 4. oktobar. Žrijebanju mogu prisustvovati predstavnici političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i akreditovani posmatrači i mediji. Istovremeno počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore, upozorava na moguće nepravilnosti i poziva građane da ih prijavljuju. A što obuhvata ovogodišnja posmatračka misija? Više o tome Brana Prtenjak.
1: U naredna nešto više od dva mjeseca nestranački posmatrači kao predstavnici civilnog društva u novoj staroj misiji koja treba da ojača integritet izbora i spriječi izborne krađe i prevare. A njih je, kako kažu u koaliciji pod lupom, u Bosni i Hercegovini uvijek pregršt. Zato pozivaju sve građane da i sami budu kontrolori političara, odnosno njihovog poštovanja izbornih zakonskih pravila. Dva su osnovna: nema preuranjene izborne kampanje i nema zloupotrebe javnih resursa. Šta to tačno znači, objašnjava portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
2: Koliko vidite bilo kakvu političku aktivnost, da vidite sve ono što vam liči na kampanju, politički skup, da neko promoviše svoj program, svoj slogan, to je sve preuranjena kampanja. Mi znamo koliko imamo i funkcionerskih kampanja u ovome periodu, ljudi koji su na poziciji vlasti intenziviraju svoje aktivnosti, idu na različita otvaranja, zloupotrebljavaju vrlo često javne resurse da bi promovisali svoju stranku, i to su, na primjer, izborne nepravilnosti. Kada vas neko primorava, na primjer, ili priprema za izborni dan da glasate onako kako ne želite, kupuje vaš glas, daje vam određene pakete pomoći sa promotivnim propagandnim materijalom, i to je jedna vrsta pritisaka na birače i kupovina vašeg glasa.
1: I Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjetila je nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate na opštim izborima da su dužni da poštuju odredbe izbornog zakona koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Prethodno je, zbog kršenja ovih odredbi, CIK više političkih subjekata već udario po džepu, kaznama od minimalnih 3.000 pa do 8.000 maraka, neke rebnuo i po dva puta. I to bi, prema mišljenju bivšeg člana komisije Behida Šehića, bilo svrsishodno da nije onih kojima je zbog visokih uloga i maksimalna kazna od 30.000 maraka prava sitnica.
3: Čak bi trebalo možda razmišljati i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da onim političkim subjektima koji su specijalni povratnici, znači da krče izborni zakon u ovom periodu do službene izborne kampanje koja počinje 30 dana, poništavanja ovjere za učešće na izborima.
1: Pojedini građani sa kojima smo razgovarali svjesni da se izborna pravila krše, ali nisu spremni da to prijave jer se uvjereni su ništa neće promijeniti.
4: 30 godina i šupljeg u prazno, to je

0: Samo ista priča, znate, ništa posebno se tu ne mijenja.
1: Kampanja je čudo, partije su čudo, organizuju se dobro. Koja ima veću moć, vlast i organizaciju, taj će vjerovatno dobiti izbore.
2: U koaliciji pod lupom vjeruju ipak da građanski aktivizam može više nego što se čine. Zato sve građane pozivaju da sve što im se učini kao preuranjeni izborni marketing prijave putem web stranice podlupom.org ili na besplatan broj telefona 080 05 05 05. Na isti način svi zainteresovani građani mogu da se prijave i za posmatrače izbornog dana, jer koalicija pod lupom uz monitoring izbornog procesa počinje i regrutaciju i edukaciju 1000 ljudi koji će 4. oktobra pratiti izbore kao građanski nestranački posmatrači. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Sa 7 mjeseci zakašnjenja Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku budžet institucija i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga usvoji Dom naroda Bosne i Hercegovine u istom tekstu koji zasjeda u ponedjeljak.
4: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić kazao je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, kao i retroaktivno povećanje osnovice za zaposlene u državnim institucijama.
3: Inače, tokom rasprave zastupnici su podržali usvajanje budžeta, ali su kritikovali to što njime nisu predviđena sredstva za pomoć radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Zastupnik Naroda i pravde Niha Domerović upozorio je da je potrebno pronaći dugoročno rješenje za financiranje BHRT-a, dok je zastupnik mješovitog kluba Jasmin Emrić istakao da izostanak podrške javnom servisu ugrožava njegovo funkcionisanje. O financijskoj situaciji BHRT-a i odgovornosti institucija bit će riječi i na današnjoj konferenciji za novinare Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića, na kojoj će biti predstavljena i prijava protiv rukovodstva RTRS-a i članova njegovog upravnog odbora zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela. Slušamo zastupnike Omerović.
5: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
6: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
3: A po okončanju hitne sjednice Zastupnički dom je zasjedao i redovno, ali bez značajnijeg učinka. Odbijena je hitna procedura za izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja koji bi regulisala upotrebu električnih romobila, a zastupnici iz Republike Srpske poručili su da zakon neće podržati ni u redovnoj proceduri, navodeći da je to pitanje već uređeno entitetskim propisima. Izostala je i rasprava o zakonima o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH, iako je jedan od njih među ključnim uslovima za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Marko Vuković.
7: Zahtjev za razmatranje po hitnom postupku zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu entitetsku većinu, te je upućen kolegijumu na usaglašavanje. Predlagač zakona i poslanik kluba SDP-a Rejhana Dervišević istakla je da je cilj zakona između ostalog zaštititi kako pješake, tako i same vozače ovih električnih vozila.
8: Svaki dan koji prođe bez regulisanog učešća električnih romobila u saobraćaju je zapravo jedan dan u kojem rizikujemo da još nečiji život bude izgubljen. Ovaj predloženi model zapravo se i normativno integrira u sistem koji je usvojen, dokazan i provodi se u Republici Srpskoj.
7: Protiv prijedloga bili su poslanici SNSD-a uz obrazloženje da Republika Srpska već ima vlastito zakonsko rješenje i da bi zakon bio u suprotnosti sa entitetskim, na što je reagovao i poslanik kluba SDA Safet Kešo. Govore šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić i Safet Kešo.
9: Naš glas će uvijek biti protiv ako je u koliziji sa zakonodavstvom Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova decidno napisalo, nismo saglasni s ovim predlogom zakona.
10: Mi imamo zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, doslovno tako glasi zakon o kojem mi govorimo i čije izmjene u parlamentu. Ta tačno na adresi na kojoj treba razgovarati.

0: Nadležnosti su urađene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Blago su proširene jer se između ostalo zahtjevala i nova kategorija krivičnih djela koje presuđuje sud BiH, to su takozvana ekološka krivična djela. Sve ostalo što je urađeno su stvari tehničke prirode, rađeno je također u saradnji sa ljudima iz suda BiH, organizacijski i financijski se razdvajaju te instance.
1: Po hitnom postupku usvojen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u državnim institucijama. Usvojen je i prijedlog zakona o radu u institucijama te prijedlog zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Sa dnevnog reda je skinut izvještaj o financijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za 2025. godinu, kao i programski i financijski plan za ovu godinu, s obzirom na to da se nije pojavio niko od podnosilaca. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 100 miliona eura, a obuhvaćena je rehabilitacija postojećih i izgradnja novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine.
3: Iran je upozorio da će uzvratiti udarima na civilnu infrastrukturu širom Bliskog istoka ukoliko Sjedinjene Američke Države napadnu iranske objekte. Reakcija Teherana uslijedila je nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućim udarima na iransku infrastrukturu.
2: Liban i Izrael održat će 4. augusta u Italiji novi krug pregovora o trajnom prekidu sukoba s Hezbolahom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Uoči sastanka počinje povlačenje izraelskih snaga s juga Libana, dok je predsjednik Libana Joseph Aoun poručio da će razoružavanje Hezbolaha uslijediti tek nakon izraelskog povlačenja. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je 30-godišnji nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi omogućio američkim kompanijama učešće u razvoju njenog civilnog nuklearnog programa. Prema Reutersu, sporazum predviđa obogaćivanje uranija i razmjenu nuklearne tehnologije, a prije stupanja na snagu mora ga odobriti Kongres. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marco Rubio održat će danas prvi javni sastanak nakon višemjesečne pauze na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili. Glavna tema razgovora bit će rat u Ukrajini uz očekivanje da će biti riječi i o drugim međunarodnim pitanjima. Susret dolazi u trenutku pojačanog pritiska SAD-a na Rusiju i nastavka diplomatskih kontakata uprkos nesuglasicama.
3: Na Palama je održan protest građana zbog premlaćivanja mladih koje je počinila policija prilikom nedavne racije u diskoteci Enigma. Veliki broj građana izrazio je nezadovoljstvo zbog dešavanja nakon policijske racije tokom koje je, kako tvrde, policija koristila prekomjernu silu. Okupljeni su zatražili transparentnu i nepristrasnu istragu, odgovornost policije i utvrđivanje svih okolnosti tog slučaja tokom kojeg je povrijeđeno 30-ak mladih ljudi.
4: Neke institucije rade svoje, vjerovatno imaju tužilaštvo da se uključi, ne znam baš, nisam upućen, nešto se riješiti mora.
5: Mi smo se nadali da će neko ostavku, međutim niko ništa. Tako nam je uvijek.
6: Niko od građana, normalnih građana, ne može da prihvati da može doći policije i da bio koga hoće. Nije to red.
7: Policija imala vjerovatno neke spiskove, lako je ustanoviti na osnovu lične karte ko je kriv za nešto i naravno te ljude zakonski sprovesti.
3: U javnom preduzeću Komunalno Mostar nastavljen je talas otkaza.
2: Nakon 18 radnika posao su izgubila još dvojica zaposlenika bošnjačke nacionalnosti, a kao razlog je navedeno odbijanje rada na području druge radne jedinice. Sindikati i politički predstavnici ranije su upozorili na probleme u funkcionisanju preduzeća i narušavanje nacionalne zastupljenosti. Jačanje zaštite žrtava nasilja i bolja saradnja institucija među ključnim su zaključcima tematske sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona posvećene nasilju u porodici i nasilju prema ženama. Vlada je zadužena da izradi program mjera prevencije i zaštite te osigura podršku žrtvama kroz sigurne kuće i savjetovališta.
3: O ozbiljnosti problema govore i podaci MUP-a HNK. Ministar Mario Marić naveo je da je od

0: januara do jula ove godine evidentirano 109 slučajeva nasilja, dok je predsjedavajući Skupštine HNK Džafer Alić istakao važnost finansiranja programa prevencije i edukacije.
1: Nerijetko korištenje prava na neiznošenje svjedočenja, odnosno odustajanje na jedan način prijave, što dovodi ili rezultira obustavljanjem kaznenih postupaka, i činjenica da određenom broju slučajeva i nakon izricanja mjera zaštite žrtva i počinitelj nastavljaju zajednički život. Ovo sve naravno utiče na efikasnost primjene zaštitnih mjera.
2: Smatramo da određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vrlo često se dešava da ljudi odustaju od prijava, a u tom smislu kad se prijave u ranoj fazi ta djela, možemo razgovarati i pričati o prevenciji.
0: U kampu Lučica u Martin Brodu svečano je otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Nakon kulturno-zabavnog programa, sve je spremno za današnji početak plovidbe od Martin Broda do Štrbačkog buka. Veliki broj prijavljenih učesnika potvrđuje da Una regata i nakon više od pola stoljeća ostaje jedan od najprepoznatljivijih događaja posvećenih prirodi i avanturi.
3: Dolazimo ovdje svake godine kako bi iskusili doživljaj naše rijeke Une i kako bi uživali u njenoj ljepoti, kako bi se zabavljali i pravili nove uspomene.
4: Dolazim na nju da bi doživjela puno avanture i stakla uspomene kao i svake godine.
5: Ovo je moja četvrta regata po redu i očekujem lijepe doživljaj i lijepe uspomene kao i uvijek.
0: Tri naša fudbalska kluba danas igraju prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige.
6: Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Streda, Banjalučki Borac na gradskom stadionu dočekuje moldavski Petrokub, dok će Zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice drugog pretkola bit će odigrane 30. jula. Velež će uzvrat igrati na stadionu Bilino Polje u Zenici, Borac u Moldaviji protiv Petrokuba, dok će Zrinski ugostiti Valur na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Cilj BH predstavnika je plasman u treće pretkolo konferencijske lige i nastavak evropskog puta.
0: Temperature zraka jutro: sa Sarajevo 11 stepeni, Goražde 12, Banja Luka, Srebrenica i Zenica 13, Tuzla 14, Mostar 18 i Neum 12.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz porast oblačnosti tokom dana. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhim cestama uz dobru vidljivost. Pojačan je intenzitet saobraćaja, bilježi se u većim gradovima, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.
6: Zbog radova je zatvorena pod dionica autoceste Golubinja-Nemila, dok se saobraćaj preusmjerava na magistralni put M17. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno jednom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj se odvija preticajnom trakom zbog radova. Na pojedinim magistralnim cestama i dalje su aktuelne obustave ili ograničenja za teretna vozila, uključujući pravce Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Povremene obustave zbog radova moguće su i na prevoju Romanija, kao i usporeno odvijanje saobraćaja na dionicama Sarajevo Lapišnica, Crna Rijeka i Ajce, Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju još jednom važne vijesti. Centralna izborna komisija žreba redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću, a koalicija pod lupom počinje nezavisni građanski nadzor izbornog procesa.
6: Iran prijeti odmazdom zbog mogućih američkih napada. Lavrov i Rubio razgovaraju o Ukrajini.
0: Tri bosansko-hercegovačka kluba danas počinju nastup u drugom pretkolu UEFA konferencijske lige.
6: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Emina Mujezinović.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandra Limić.

0: Bosansko-hercegovački predstavnici u konferencijskoj ligi danas će igrati prve utakmice drugog pretkola najmlađeg UEFA takmičenja. Banjalučki Borac će dočekati ekipu Petrokuba. Ekipa Vinka Marinovića sa samopouzdanjem dočekuje moldavskog šampiona.
1: Želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici. Također moramo biti i hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Tako da sigurno da nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, pogotovo u evropskim utakmicama u kojima je naravno koncentracija, disciplina i strpljenje jako su važni faktori.
0: Meč na gradskom stadionu u Banja Luci počeće od 20 sati i 30 minuta. A mostarski klubovi igraće na gostovanjima. Ekipa Veleža od 18 sati 30 minuta igraće u Slovačkoj protiv Dunajske Strede, a slušamo očekivanja Ibre Rahimića, trenera rođenih.
2: Imaju dobri strana, toliko imaju neke i loše strane i nadam se da ćemo ove dobre stvari što oni posjeduju, da ćemo i na neki način postaviti takvu taktiku da i onemogućimo da tu dobru stranu. Mislim da moramo iskoristiti tu njihovu negativne stvari koje imaju unutar ekipe i to na taj način pokušati da dođemo do povoljnog rezultata.
0: Posljednji duel večerašnjeg programa igraće se na Islandu. Od 21 sat i 15 minuta Zrinski će gostovati sastavu Valura. Mi slušamo trenera plemića Simona Rožmana.
3: Sve što smo nekako zacrtali smo napravili, zdravi smo, osim jedne možda male sitnice oko Gogija, sve ostalo smo ajmo reći, sretni došli do ovog našeg prve prepreke. Svjesni smo svoje kvalitete, apsolutno smo, bi rekao, i dobro mislim da analiziraju suparnika. Idemo jednim čvrstom gardom, znamo šta želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice, tako da evo, uvod sam, zadovoljan sam s time što smo prikazali, ali evo sad počinje ono što svi najviše želimo, volimo, znači dokazivati se na tamo gdje je najbitnije.
0: Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u našem programu. Izdvajamo još i duele Vojvodina Ajax, Partizan Una Strasen, kao i Rijeka Derry City. Istorijski nastup na evropskoj sceni železničar iz Pančeva je započeo porazom kod kuće od favorizovane portugalske Brage u drugom pretkolu konferencijske lige, a srbijanski superligaš je sinoć izgubio sa 1-0. Riga je bila bolja sa 3-2 od Vardara, Basak Šehir i Inter Turku su odigrali 1-1. U drugom pretkolu Lige šampiona izdvajamo triumf Omonije nad Kajratom 1-0, a kiparski klub uspio je slaviti i sa crvenim kartonom. Levski, koji je eliminisao našeg prvaka Borca, identičnim rezultatom je pobjedio rumunsku Univerziteteu iz Krajove. Meč sa 6 golova odigrali su u Albaniji Egnatija i Cijelje, a bilo je 3-3. Večeras se također igraju prvi susreti drugog pretkola Lige Evrope. Neki od zanimljivijih duela u najavi mogli bi biti između Bešiktaša i Mitjilanda, kijevskog Dinama i Paoka, ali i Hajduka i Pafosa, za koji nastupa naš Ivan Šunjić. Duel na Poljudu počinje od 21 sat. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: BH Radio 1. 1 za sve.

0: 2014. godine. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona održala je jučer tematsku sjednicu o mehanizmima zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Cilj sjednice bio je analizirati postojeće mjere zaštite, unaprijediti saradnju institucija i razgovarati o prevenciji nasilja. Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač poručila je da kantonalna vlast ima nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja, te istaknula da ni jedna prijava ne smije ostati bez odgovora, ni jedna žrtva bez zaštite, a ni jedan počinilac bez sankcija. Naglasila je važnost jačanja saradnje policije, centara za socijalni rad, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i organizacija civilnog društva, kao i nastavak ulaganja u prevenciju i zaštitu žrtava nasilja. Nastavlja se podrška razvoju privrede i građanima grada Konjica. Grad Konjic objavio javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu, kojim se pruža podrška samozapošljavanju i pokretanju novih poslovnih ideja. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu. Cilj programa je podrška samozapošljavanju mladih, žena i marginaliziranih kategorija kroz dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa. Korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka po poslovnom planu. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjica, ali i osobe koje su registrovale poslovni subjekt u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište na području Konjice i da su mlađe od 40 godina. Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme, mašina, alata, informatičke opreme, softverskih licenci, troškove registracije i subvenciju doprinosa za najviše 12 mjeseci poslovanja. Prijave se podnose uz obaveznu dokumentaciju, uključujući zahtjev, poslovni plan, izjave i dokaze o prebivalištu, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Više informacija dostupno je na stranici grada Konjica.
0: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa startupa za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Programom je predviđena podrška pokretanju novih biznisa i razvoju poslovnih ideja na ruralnim područjima uz mogućnost dodjele bespovratnih sredstava do 30.000 maraka po biznis planu. Više informacija donosimo u nastavku.
2: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Cilj programa je podrška razvoju ruralnih područja, otvaranju novih radnih mjesta i pokretanju poslovnih ideja. Za odabrane korisnike predviđena su bespovratna sredstva do 30.000 maraka po biznis planu. Sredstva su namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlene ili samozaposlene osobe do 12 mjeseci, te nabavku mašina, alata i opreme za osnovnu djelatnost. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjic, kao i poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište i posluju na područjima ruralnih zona grada Konjica. Prijave se podnose uz zahtjev, poslovni plan i potrebnu dokumentaciju, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica, konjic.ba i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
0: Također objavljen je i javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada za 2026. godinu. Pravo na sredstva mogu ostvariti osobe do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica koje prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće na području Konjica. Maksimalan iznos refundacije po korisniku iznosi do 2000 konvertibilnih maraka. Podnosioci zahtjeva moraju ispuniti propisane uslove, između ostalog da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište u Konjicu, da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu na području grada, da imaju zaključen ugovor o kupoprodaji, da su upisani kao vlasnici ili suvlasnici nekretnine i da je porez na promet nekretnina plaćen u 2000.

0: 2026. godini. Uz zahtjev je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, uključujući dokaz o državljanstvu, prebivalištu, kupoprodajni ugovor, rješenje o razrezu poreza, dokaz o vlasništvu i potvrda o uplati poreza. Zahtjevi se podnose putem protokola Gradske uprave Konjic, Službe za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj. Javni poziv otvoren je do 29. decembra 2026. godine. Obrasci i dodatne informacije dostupni su na web stranici Grada Konjica i infopultu Gradske uprave.
1: Za kraj informacija o vremenu za danas, meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za četvrtak 22. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu, namijenjenih su finansiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja grada Konjica. Pravo na prijavu imaju nosioci kulturnih aktivnosti, udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, udruženja mladih, kulturno-umjetnička društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće finansirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i sl. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o razvrstavanju, klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje, potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdat od uprave za indirektno oporezivanje, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljen
postavljena potrebna

dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade. Maršala Tita broj 62 88400 Konjic sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.

Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735 370 i 036 735 371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 24., 25. i 31. juli te 1. august, 7. august, 14. i 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir, sješću na onaj trotoar. Možda kad stignem sve će biti gotovo, al neću biti zabrinut. Nosi me ljubav koju dala si mi ti, još kad sam krenut.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Prva jutarnja doza energije stigla je uz Gocu Tržani i pjesmu Bumerang. Teško da jutro može početi energičnije. Ako ste se razbudili, odlično, jer nastavljamo uz servisne informacije koje će vam pomoći da lakše isplanirate današnji dan. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Amir Kazić, Leo i pjesma Neka ti donijeli su nam još malo dobrog ritma i pozitivne energije ovoga jutra. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata, tačnije da je u protekla 24 sata registrovano 10 krivičnih djela, 4 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, a registrovan je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledan je ukupno 41 pacijent. 8 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 6 kućnih posjeta. Svima naravno želimo brzo oporavak, a jutarnji program nastavljamo jednim muzičkim predahom.

0: naput, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan

Za 26. godinu riječ je o javnom pozivu za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup, kojim se pruža podrška samozapošljavanju i pokretanju novih poslovnih ideja, zatim o javnom pozivu za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startupu za ruralna područja grada Konjica, kao i o javnom pozivu za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Sve detalje o ovim javnim pozivima možete pronaći na službenoj stranici grada Konjica, a u našem programu od 10 sati i 15 minuta donosimo opširnije informacije o svim ovim, ali i ostalim javnim pozivima koji su objavljeni proteklih dana.

Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica i u nastavku našeg programa govorimo o aktuelnim temama. Naime, Udruženje žena Nera pokrenulo je inicijativu da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena.

0: žena. Ovom inicijativom želi se odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću dale značajan doprinos razvoju konjica. Iz udruženja su istaknuli da Konjic ima 151 ulicu, ali ni jedna od njih ne nosi ime po ženi. Više u prilogu Amre Mušinović-Husić.
1: Udruženje žena Nera u saradnji s Centrom civilnih inicijativa pokrenulo je inicijativu Korzo konjičkih žena. Kako ističu, iako Konjic ima 151 ulicu, nijedna ne nosi ime po ženi, zbog čega je doprinos brojnih konjičanki ostao izvan javnog sjećanja. Dina Alić, predsjednica udruženja žena Nera.
2: Grad Konjic ima 151 ulicu, a od tih ulica nijedna ne nosi ime po ženi. Čak ni po onima koje su svojim radom, znanjem ili hrabrošću ostavile trajan trag u historiji ovog grada. Ova statistika govori o tome koliko je doprinos konjičkih žena ostao izvan kolektivnog sjećanja. Zato je Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena. Inicijativa Korzo konjičkih žena pokrenuta je kao izraz poštovanja i zahvalnosti ženama koje su kroz historiju svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću gradile naš grad. Mnoge od njih ostale su izvan svjetla javnosti i izvan korica pisane historije, ali su svojim djelima oblikovale porodicu, zajednicu, privredu, obrazovanje, sport i društveni život našeg grada. Korzo konjičkih žena odaje priznanje svim tim ženama, kao i onima koje danas svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju konjica.
1: Iz udruženja naglašavaju da inicijativa nije usmjerena na mijenjanje historije, nego na njeno dopunjavanje i odavanje priznanja svim ženama koje su kroz različite oblasti doprinosile razvoju grada, od obrazovanja i privrede do sporta i društvenog života.
2: Ova inicijativa podsjeća da je historija našeg grada satkana i od ženskih priča i ženske snage. Naš cilj je sačuvati sjećanje na sve konjičanke, odati im priznanje i poslati poruku da želimo biti zajednica koja cijeni svoje žene. Inicijativom ne želimo mijenjati istoriju, ali je želimo dopuniti. I žene su važne. I žene su dio konjičke historije.
1: Kao lokacija budućeg korza predloženo je gradsko šetalište za koje smatraju da ima veliki potencijal za okupljanje građana i organizaciju društvenih i kulturnih sadržaja. Inicijativa je već predstavljena predstavnicima gradske uprave i upućena gradonačelniku.
2: Zašto smo odabrale baš ovu ulicu? Jednostavno je, ovo konjičko šetalište ima veliki potencijal i izuzetan je resurs grada koji trenutno nije toliko iskorišten. Smatramo da bi u ovom dijelu grada mogle da se organizuju razne društveno-kulturne manifestacije. Korzo kao sinonim za mjesto druženja, okupljanja i šetnju ima posebnu vrijednost koju želimo vratiti. Želja nam je vratiti korziranje u modu, šetnju, izravne susrete i druženje među ljudima.
1: U okviru javne zagovaračke kampanje Udruženje žena Nera organizovaće u petak 24. jula uličnu akciju na Trgu državnosti od 9 do 12 sati, na kojoj će građani imati priliku podržati inicijativu i razgovarati o značaju žena u historiji konjica.
2: Trenutno pripremamo uličnu akciju koju ćemo održati u petak 24.7. na Trgu državnosti u periodu od 9 do 12 sati. Naš slogan je Korziramo. Dođite da korziramo. Dragi sugrađani i sugrađanke, mi vas očekujemo sa hladnom limunadom, s razgovorom. Dođite da oživimo sjećanja na sve važne žene konjica, na znamenite žene konjica, naše sestre, majke, nene, komšinice, žene iz historije, znane i neznane, i da razgovaramo o ženskoj snazi i ženskoj važnosti, jer konjičku istoriju su pisale i žene. Očekujemo vas na uličnoj akciji i očekujemo vašu podršku.
1: Iz Udruženja žena Nera poručuju da će u narednom periodu nastaviti s javnim zagovaranjem da dio gradskog šeta

Odlagalište u budućnosti nosi naziv Korzo konjičkih žena, uz uvjerenje da će ova inicijativa doprinijeti većoj vidljivosti i priznanju ženama koje su svojim radom ostavile neizbrisiv trag u historiji konjica.

0: Naša BH Pošta.
1: BH Radio 1.
0: Jedan za sve. Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zaposlenici pravosudnih institucija u zapadnohercegovačkom kantonu prekidaju štrajk, rad sudova i tužilaštva nastavlja se u punom kapacitetu. Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike. Ministrica financija Blagica Leko kazala je kako je nakon višemjesečnih pregovora postignut kompromis, dok je predstavnik radnika Edin Junuzović kao da je ispunjena većina njihovih zahtjeva. Štrajk je trajao zbog zahtjeva za povećanjem plata, uređenjem sistema naknada i potpisivanjem kolektivnog ugovora. Obilježava se

Slušate Radio Konjic. Grad Konjic objavio je novi javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima čija je imovina oštećena u poplavama i klizištima. Ko ima pravo na sredstva, kako će se vršiti izbor korisnika, na koji način će biti utvrđivana opravdanost prijava i koje su obaveze onih kojima pomoć bude odobrena,

saznajte u nastavku. Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735 370 i 036 735 371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba.

0: Slušate Radio Konjic. Gradonačelnik Konjice donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Podrška je odobrena za projekte koji doprinose razvoju kulturnih sadržaja, očuvanju tradicije kulturno-historijskog nasljeđa, afirmaciji mladih, obrazovanju, zaštiti okoliša i promociji turističkih potencijala. Među podržanim projektima nalaze se programske aktivnosti udruženja i organizacija koje djeluju u oblasti kulture, projekti očuvanja baštine, istraživanja kulturno-historijskih vrijednosti Konjica, aktivnosti usmjerene prema mladima, kao i programi koji doprinose unapređenju kvaliteta života osoba oboljelih od malignih oboljenja i drugih društveno značajnih tema. Detaljna lista podržanih projekata i korisnika sredstava dostupna je na službenoj web stranici grada Konjica, konjic.ba. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture, obrazovanja i izdavaštva iz budžeta grada za ovu godinu.
1: Grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta kao i za projekte nevladinih organizacija. Pravo prijave na javni poziv iz oblasti sporta imaju sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta i organizatori sportskih manifestacija koji su registrovani kod nadležnih institucija i čiji su projekti od interesa za grad Konjic. Sredstva su namijenjena za podršku sportskim aktivnostima, pripremama i učešću na takmičenjima, organizaciji sportskih manifestacija, turnira i obuka, međunarodnim nastupima, nabavci sportske opreme, troškovima članarina, kotizacija, prevoza smještaja i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju sporta, posebno radu sa djecom, mladima i sportistima. Kada je riječ o ponovnom javnom pozivu za projekte iz oblasti nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture i obrazovanja, pravo prijavljeno

imaju udruženja, kulturno-umjetnička društva, organizacije mladih, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture koje ispunjavaju propisane uslove. Podrška će biti usmjerena na projekte za mlade, razvoj nauke i obrazovanja, očuvanje kulturne tradicije, zaštitu okoliša, razvoj turizma i druge aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu. Svi zainteresovani aplikanti dužni su dostaviti propisanu dokumentaciju, uključujući dokaz o registraciji, financijsku dokumentaciju i opis projekta sa planom realizacije. Pristigle prijave ocjenjivaće komisije formirane od strane grada Konjica u skladu s kriterijima javnih poziva. Grad Konjic poziva zainteresovane organizacije i udruženja da se prijave i svojim projektima doprinesu razvoju sporta, kulture, obrazovanja, rada s mladima i ukupnog društvenog života u lokalnoj zajednici. Detalji javnih poziva, potrebna dokumentacija, rokovi i obrasci za prijavu dostupni su na službenoj stranici grada Konjica www.konjic.ba.

na području Konjice i da su mlađe od 40 godina. Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme, mašina, alata, informatičke opreme, softverskih licenci, troškove registracije i subvenciju doprinosa za najviše 12 mjeseci poslovanja. Prijave se podnose uz obaveznu dokumentaciju, uključujući zahtjev, poslovni plan, izjave i dokaze o prebivalištu, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Više informacija dostupno je na stranici grada Konjica.

Radio Konjic. Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Cilj programa je podrška razvoju ruralnih područja, otvaranju novih radnih mjesta i pokretanju poslovnih ideja. Za odabrane korisnike predviđena su bespovratna sredstva do 30.000 maraka po biznis planu. Sredstva su namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlene ili samozaposlene osobe do 12 mjeseci, te nabavku mašina, alata i opreme za osnovnu djelatnost. Pravo

Prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjic, kao i poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište i posluju na područjima ruralnih zona grada Konjica. Prijave se podnose uz zahtjev, poslovni plan i potrebnu dokumentaciju, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica, konjic.ba i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

late.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Centralnoj izbornoj komisiji održano žrijebanje političkih subjekata za predstojeće opšte izbore u oktobru. Radnici u pravosuđu Zapadno-Hercegovačkog kantona prihvatili ponudu vlade i prekinuli štrajk. Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali dva saudijska tankera. Cijene goriva u našoj zemlji ponovo u osjetnom porastu. Vrijeme danas sunčano uz razvoj oblačnosti u popodnevnim satima. U prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održano je žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na opštim izborima 4. oktobra.
0: Iako redoslijed na glasačkom listiću ni na koji način ne utiče na broj glasova, pozicija na njemu političkim subjektima znači veću uočljivost imena. Za razliku od ranijih izbora kada je žrijebanje obavljano putem kuglica, ove godine to je urađeno elektronskim putem. Centralna izborna komisija ranije je ovjerila prijave ukupno 82 političke stranke, koalicije i nezavisna kandidata. Poslanik stranke Naprijed u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović izjavio je da odgovornost za teško stanje u BHRT-u snose svi koji su u ime Parlamentarne skupštine kao osnivača javnog RTV sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli državni javni servis na rub propasti. Očigledno je da je u svim dosadašnjim političkim dogovorima izostao BHRT jer nije bio dio tala kao neki sektori koji imaju novca, upozorio je Mehmedović.
1: Zaposlenici pravosudnih institucija u Zapadno-Hercegovačkom kantonu prekidaju štrajk,

0: rad sudova i tužilaštava nastavlja se u punom kapacitetu.
1: Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike. Štrajk je organizovan zbog zahtjeva za povećanje plata, uređenje sistema naknada i potpisivanje kolektivnog ugovora. Nakon 14 godina neriješenog statusa radnicima Ferroelektra uvezan je radni staž. Za uplatu doprinosa izdvojeno je oko 163.000 maraka. Problem je riješen u saradnji s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i vladom federacije. Time je 9 zaposlenika ostvarilo pravo na penziju, saopšteno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupljuje, a cijena dizela na pojedinim pumpama premašila je 3 marke i 20 feninga po litru. Razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Stručnjaci upozoravaju da će rast cijena značajno uticati i na poskupljenje transporta, roba i usluga.
0: Američka vojska je i 12. noć zaredom nastavila udare na Iran uz obrazloženje da su napadi osmišljeni da dodatno umanje sposobnost Irana da ugrozi mornare i komercijalne brodove koji plove kroz regionalne vode. Amerikanci nastoje da vrate kontrolu nad Hormuzskim Moreuzom. Ovaj poremećaj u plovidbi povećao je značaj Moreuza Bab el Mandab na jugu Crvenog mora za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, koji su, kako tvrde, zatvorili Huti za saudijske brodove i izveli prve napade na plovila koja su se oglušila o blokadu. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Iranski mediji su izvijestili da su američke rakete pogodile lokacije kasno sinoć u blizini gradova Ahvaz, Ramšir i Andimešk u zapadnom Iranu, a dvije osobe su poginule u američkom napadu na grad Šalamčeh na iračkoj granici. Dodatni poremećaj pomorskog saobraćaja donosi napad jemenskih pobunjenika Huta, koji tvrde da su noćas ciljali dva saudijska tankera za naftu na južnom dijelu Crvenog mora. Pobunjenici kažu da su zatvorili Moreuz Bab el Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom kao odmazdu za nedavni napad na međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici. Vojni portparol Huta Yahya Sari.
3: Jemenske oružane snage sprovele su specijalnu vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o blokadi koju su izdale oružane snage u Crvenom moru. Jedan brod zove se Enselija, a drugi Leila. Operacija je sprovedena uporabom nekoliko balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova. Božjom milošću i pomoći udari su bili precizni i rezultirali su velikim požarima na oba broda. U istom kontekstu jemenske oružane snage izjavile su da su primorale skoro 10 brodova da se vrate.
2: Dok grupa povezana sa Iranom, Saudijskoj Arabiji, nameće pomorsku blokadu, Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija postigle su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji koji kraljevstvu otvara put za gradnju nuklearnih reaktora uz pomoć američke tehnologije, ali i za obogaćivanje uranijuma nakon višegodišnjih pregovora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
1: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju kako je neprihvatljivo nastaviti isporučivati oružje Ukrajini. Lavrov je kritikovao evropsku politiku prema Rusiji i ponovio da Moskva podržava političko i diplomatsko rješenje sukoba. Susret je održan na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili, prvi put nakon septembra 2025. godine. Dvije strane dogovorile su nastavak diplomatskih kontakata. Evropska unija dogovorila je 21. paket sankcija protiv Rusije otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Paket je usmjeren na ruski financijski i energetski sektor. Ograničene cijene bit će primjenjivane na rusku naftu koja se prodaje zemljama van Evropske unije poput Indije, Kine i Turske. Odluka će stupiti na snagu nakon formalnog odobrenja 27 zemalja članica bloka. Nakon sinoćnjeg svečanog otvaranja

0: Nakon toga u nedjelju 26. jula u 11 sati i 30 minuta mevlutski program planiran je u džematu Čuhovići. Magistar Ilham Efendija Puce bit će, ako Bog da, predavač na ovom mevlutskom programu u Čuhovićima. Kratak, dakle, pregled mevlutskih programa i drugi sadržaj u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda. Osvrnut ćemo se i na mevlutski program koji je održan u Ljutoj protekle nedjelje poslije podne namaza. Domaćin ovog programa bio je naziv Efendija Kurtović, imam džemata Bjelimići koje mi pripada, naselje Ljuta u teritorijalnom smislu. Mevlu su učili imami Mežlisa islamske zajednice Konjic, a predavanje je održao Ćamil Efendija Pinđo, imam džemata Lisičić i Mežlisa islamske zajednice Konjic.
1: Djelo što će biti korisno kad dođemo, jel, na sunni dan, kad kaže Muhammed Zalan da dunjalu ne vrijedi nikoliko kilo od mušice.
0: On je na ovom mevlutskom programu u svom obraćanju pozvao na čuvanje dostojanstva šehijskih mjesta i povratak kuranskim vrijednostima. Podsjetio je da mjesec juli za Bošnjake nosi posebno teško historijsko iskustvo, te naglasio da je obaveza sadašnjih generacija da pamte velika iskušenja kroz koja je prošao bošnjaški narod i da to sjećanje prenose mladima. Govoreći o šehidima, prisjetio se prvih ratnih dženaza koje je klanjao baš u Ljutoj i poručio da njihova žrtva obavezuje na dostojanstven odnos prema mjestima njihova šehadeta. Ako se okupljamo zbog šehida i radi njihovog spomena, onda ta mjesta moramo čuvati od svega što narušava njihovu svetost, kazao je Efendija Pinđo, posebno upozorivši na pojave konzumiranja alkohola u blizini džamije, mezarja i šehijskih obilježja. Naglasio je da Bošnjaci mogu njegovati svoju tradiciju druženja i veselja, ali bez onoga što je islamom zabranjeno. U svom obraćanju više puta je podsjetio na kuranske poruke o sudnjem danu, bogobojaznosti i odgovornosti čovjeka pred uzvišenim Allahom, ističući da Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, te da vjernik treba svoje povjerenje graditi na Allahovom obećanju. Posebno je naglasio da muslimani više pažnje trebaju posvetiti popravljanju vlastitog stanja nego bavljenju tuđim slabostima. Postali smo stručnjaci da drugima postavljamo dijagnoze, a često zanemarujemo vlastite porodice i vlastito stanje. Kur'an nas poziva da se prije svega brinemo o sebi, jer se tako popravlja i stanje društva, poručio je Ćamil Efendija Pinđo u svom obraćanju na mevlutskom programu u Ljutoj podnad Treskavice protekle nedjelje. Fotografije sa ovog mevlutskog programa i opširni izvještaj možete pogledati na našoj web stranici www.mizkonjic.ba.

okviru manifestacije Dan tradicionalnih mevluda ove godine otvaramo i novosagrađeni objekat džamije u Repovcima. Tim povodom sutra, ako Bog da, poslije akşam namaza bit će održan mevludski program u ovoj džamiji, a u subotu 25. jula u 11:30, dakle, počinje ceremonija svečanog otvorenja džamije u Repovcima. Organizovan je i prijevoz na svečano otvorenje džamije u Repovcima. Polazak je u 10:30 od gradske džamije u Konjicu, a prijave je potrebno izvršiti ranije putem Vibera na broj 061-585-711. Dakle, kogod želi da iskoristi prijevoz na svečano otvorenje džamije u Repovcima, polazak je u 10:30 u subotu od gradske džamije u Konjicu, prijave na broj 061-585-711. Obavještenje imate na Facebook stranici Mežlisa islamske zajednice Konjica. Nakon ovih programa u Repovcima slijedi novi program manifestacije Dan tradicionalnih mevluda. Nedjelja 26. juli 2026. godine, prije podne namaza s početkom 11:30, mevlud u Čuhovićima, izvode ga imami Mežlisa islamske zajednice Konjic, hor Ihsan Konjic, a predavanje, kako sam rekao, držat će magistar Ilham Efendija Puce, rukovodila službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Mostarskog.

0: U nastavku naše emisije poslušat ćemo snimak hudbe koja je prošlog petka održana u Gazi Husrbegovoj džami u Sarajevu, naš stalni prilog, a nakon toga govorit ćemo o govoru o hadisu, o istini, postaviti pitanje da li govorimo istinu i kako je govorimo, sve kroz obraćanje Hafiza Amara Bašića, snimak njegovog obraćanja na jednoj od halki hadisa u Tabačkom mešdžidu. Poštovani slušalci, nadam se da ćemo se na najbolji način koristiti ovim sadržajima koje smo pripremili za danas, da ćemo naći vremena da makar jednu od ovih manifestacija koje smo najavili propratimo i fizički, budemo prisutni, susretnemo se i sa sobom i sa drugim ljudima koji će doći na te mevlutske i druge sadržaje, i da ćemo, ako Bog da, u lijepom raspoloženju, zdravlju i rahatluku dočekati i narednu sedmicu i novi termin naše emisije Svijetli putevi Islama svakog četvrtka, dakle od 12 do 13 sati. Ja vas prepuštam najavljenim sadržajima, unaprijed vam želeći svaki hajr i svako dobro od uzvišenog gospodara.
1: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
2: Cijenjeni džemate, današnja hutba je hutba Hafiza Mehmed Efendije Kudića, Bihaćkog muftije, a povodom godišnjice obilježavanja najtežih zločina sa elementima genocida na području Prijedora i doline Sane, u hutbi stoji: nakon što smo prije nekoliko dana obilježili 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima i klanjali šehidsku dženazu u Srebrenici, naše misli usmjeravamo prema još jednom velikom stradanju našeg naroda. Navršavaju se 34 godine od zločina s obilježjima genocida počinjenih tokom ljeta 1992. godine u Prijedoru, Kozarcu i drugim gradovima doline rijeke Sane. Tada su izvršena planska ubistva, odvođenje u logore, silovanje i progoni hiljade nevinih civila. Nakon što su bili prisiljeni nositi bijele trake i istaknuti bijele čaršafe na svojim domovima, mnogi su završili u masovnim grobnicama. Oni koji nisu ubijeni prošli su kroz logore smrti, među kojima je posebno ostao upamćen zloglasni logor Trnopolje. U životu svakog čovjeka, ali i svakog naroda, postoje trenuci kada se ispituje iskrenost vjere, čvrstina uvjerenja i spremnost da se ostane na putu istine onda kada taj put postane težak. Kroz historiju muslimani su često bili izloženi pritiscima, prijetnjama i pokušajima da se odreknu svojih uvjerenja, svoje vjere i svoje zemlje. Kur'an i Kerim nadonosi kazivanje o drevnim narodima ne samo kao priče iz prošlosti, nego kao pouke za sva vremena i narode. Jedno od takvih kazivanja jeste kazivanje o poslaniku Šuajbu alejselam, koji je svoj narod pozivao pravednost i pokoravanju jednom Bogu, jednom gospodaru svjetova, Allahu Dželešanuhu. Međutim, oni koji su imali moć nisu prihvatili njegov poziv. Kada nisu mogli pobijediti istinu argumentima, pokušali su je ugušiti prijetnjom, prisilom i progonom. Allah Dželešanu u Kur'an i Kerimu kaže: glavešine naroda njegova, one koji su bile ohole, rekoše: ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji su s tobom, koji s tobom vjeruju, iz grada našega

istirati. Zar i protiv naše volje, reče on. U ovom kuranskom opisu prepoznajemo obrazac po kojem su svi zločinci isti, kako u vremenu Šuajba alejhisselam, tako i u našem vremenu. Kada nisu u stanju argumentima opravdati svoja nastojanja, oni posežu za silom. Njihova prva karakteristika jeste oholost, koja ih navodi da drugima uskrate vjeru, slobodu i život. Zbog toga, ne pokušavajući postići dogovor, već Šuajbu i njegovim sljedbenicima postavljaju ultimatum: ili ćete prihvatiti ono što mi želimo, ili ćete biti protjerani. Ovaj kuranski primjer sličan je onome što su doživjeli mnogi Allahovi poslanici, a kasnije i mnogi narodi. Sve počinje oduzimanjem prava, nastavlja se progonom, a završava se zločinom. Ovaj ajet nam govori da zločin ne nastaje iznenada. Na prvom mjestu dolaze oholost, mržnja i dehumanizacija, a zatim oduzimanje prava da neko može i smije živjeti na određenom prostoru. Upit Šuajba alejhisselam sadržan u kuranskim riječima: zar i protiv naše volje, potvrđuje da je vjera stvar slobodnog izbora i uvjerenja, a ne prisile. Islam ne prihvata nametanje vjerovanja, niti opravdava progon ljudi zbog njihove vjerske ili neke druge pripadnosti. Zato možemo reći da je jedna od odlika muslimana da ostaje čvrst u svojim principima, ali istovremeno poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. U Kurani Kerimu se često ističe da je sve jasno objašnjeno i da za životne izazove postoje kuranske smjernice i rješenja. Mnogi ajeti ukazuju na osobine različitih skupina ljudi i jasno opisuju njihove postupke, kako bi oni koji ispravno razumiju kuranske poruke mogli prepoznati istinu i razlikovati je od zablude. Što smo bolje upoznati sa sadržajem Kurana Kerima i njegovim cjelinama, to ćemo biti svjesniji stvarnosti oko sebe, te sposobniji da pravovremeno i ispravno odgovorimo na iskušenja i izazove s kojima se suočavamo. Odgovor na prijetnje progonom pokazuju na veličinu imana, vjere i snagu ljudi koji su svoju vezu sa Allahom Dželešanuhu stavili iznad svega prolaznog. Ako bismo zabludu vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi je ne trebamo prihvaćati. To neće Allah, gospodar naš. Jer gospodar naš znanjem svojim sve obuhvaća. U Allaha se uzdamo. Gospodaru naš, ti presudi nama i narodu našem po pravdi. Ti si sudija najpravedniji. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Iz ovoga zaključujemo da je iman najveća Allahova blagodat koja je podarena čovjeku, te da iskušenja, izazovi i borba za očuvanje vjere i vrijednosti nikada neće prestati. Svijest da naš gospodar svojim znanjem obuhvata sve usmjerava nas da se istinski oslonimo samo na njega. Konačna presuda pripada uzvišenom Allahu, a njegova pravda nikada ne izostaje. Kazivanje o Šuajbu alejhisselam inspiracija je muslimanima u njihovom trajnom nastojanju da vrijedno

vrijednosti vjere i dobra dominiraju nad nepravdom i nasiljem. To je kazivanje o stalnoj borbi između istine i laži, između onih koji žele živjeti po Allahovim uputama i onih koji pokušavaju istinu potisnuti silom, prijetnjama ili obmanom. Kada su nasilnici iz Šuajbovog, ali i selam naroda, pred njega i njegove sljedbenike stavili izbor da prihvate njihov put ili da budu protjerani, oni tim činom nisu tražili samo promjenu riječi na jeziku. Oni su tražili od vjernika da napuste ono što im je Allah Dželešanuhu podario kao najveću blagodat. Zato je njihov odgovor bio jasan. Ako bismo zabludu vašu prihvatili, nakon što nas je Allah Dželešanuhu spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Ovaj kuranski ajet nas uči da se istina ne čuva samo onda kada je lahko govoriti je, nego upravo onda kada dođu pritisci, kada se od čovjeka traži da šuti, da zaboravi ili da prihvati laž kao cijenu mira, jer nepravda i zlo nikada ne podrazumijevaju samo fizičko nasilje. To je proces koji često započinje riječima kojima se ljudi dijele, te postupcima kojima se čovjeku nastoji oduzeti njegovo dostojanstvo. Prije nego što dođe nasilje nad tijelima, često dolazi nasilje nad istinom. Pokušaj da se žrtva prikaže kao krivac, a zločin opravda lažnim objašnjenjima. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bodrio je svoje sljedbenike i na tu vrstu borbe i nastojanja da uvijek budemo na strani istine i dobra, bez obzira na zlo koje nas okružuje. Od Huzejfe radijallahu an prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne budite ljudi bez vlastitog stava, pa da govorite: ako ljudi čine dobro, i mi ćemo činiti dobro, a ako čine nepravdu, i mi ćemo činiti nepravdu. Odgojite svoje duše tako da čine dobro kada drugi čine dobro, a kada drugi čine nepravdu, vi nemojte biti nepravedni. Ovaj hadis nosi jasnu poruku. Ne smijemo biti od onih koji se povode za drugima, nego moramo sačuvati svoju moralnu uspravnost. I onda kada je oko nas mnogo nepravde, tako ostavimo čvrsti u načelima naše vjere, ne dopuštajući da naše postupke određuju promjenjivi stavovi ljudi, već Allahova Dželešanuhu uputa, huda i pravda. Pouke iz zločina počinjenih u Prijedoru podsjećaju nas koliko je opasno kada zaboravimo na ove univerzalne i sve vremenske kuranske poruke. Jer kada se ljudi nazivaju pogrdnim imenima i kada se obilježavaju trakama i kada se njihova prava oduzimaju, kada se zatvaraju logore, protjeruju i ubijaju, tada vidimo posljedice mržnje koja je prije toga pripremana riječima i propagandom. Zato je čuvanje sjećanja na žrtve Prijedora obaveza naše savjesti. Draga braćo, podsjećam vas da je 20. juli simbol stradanja Bošnjaka na području Prijedora, Kozarca i šire regije Bosanske Krajine. Ne zaboravimo da je samo na području općine Prijedor ubijeno 3176 osoba. U ponedjeljak 20. jula, na 34. godišnjicu ovih zločina, bit će ukopano

kao što sam kazao, evo prelazimo na novi kitab, Kitabul Dženaiz, dakle knjiga koja govori o dženazi. Dženaza je riječ koju mi znamo dobro, arapska je riječ, ali u našem jeziku je toliko udomaćena da je mi podrazumijevamo i tako govorimo. Kad se kaže dženaza, zna se da je musliman preselio. Kad se kaže sahrana ili nešto, odmah to vežemo da nije musliman i tako da nam je jasno. I evo, dok nisam pročitao u predaju ovdje, subhanala, dok sam se pripremio, prvo što mi je asociralo kad se kazala riječ dženaza, jedna izreka, kad nas ulema uči i kaže ovako, svi će se Allahu vrat kad umru. Istinski sretan je ko se Allahu vrati dok je živ. Zapamte to, braćo i sestri. Svi će se vrati Allah kad umru. Zato se sudnji dan, to kroz Fatihu učimo, zato se zove Jeumu Din, kad kažemo Maliki Jeumi Din. Vladar, tako mi vladar, odnosno Allah je vladar sud dana vjeri. Jer će svi vidjeti tada da istina postoji. Da je Allah istina, da ovaj život kad završi, da je samo prelazak u novu fazu. Mi vjerujemo u to. Ali će se u to osvjedočiti svi ljudi, i oni koji su vjerovali, koji nisu vjerovali. I zato, da bismo se Allahu vratili dok smo živi, znate što je preduslov? Moramo čuvati budnim svoja srca, braćo i sestre. Kaže jedan učenjak, čudim se ljudima koji žale za nekim kad fizički umri, ali ne žale za nekim kada njegovo srce umri. Jeste primijetili to u našem društvu? Mi žalimo neko preseli, naravno, ljudski i prirodno imamo emociju, žao nam. Ali kako malo žalimo sebe i možda druge ljude oko sebe kojima srce umri. Kad jednom velikanu dijete preselilo i došli mu ljudi na kahar da mu iskažu saučešće, taziju, veliko iskušenje, da Allah sačuva golemi iskušenja. I dolaze ljudi da mu iskažu saučešće i on to podnosi onako, naravno, zahvaljuje se ljudima koji su došli i sa strpljenjem Allahu Đelešanuhu, sa lijepim riječima, on prihvata to saučešće. Onda mu neki ljudi kažu, učitelju, vidimo da veliko iskušenje, ali ti se ovo poprilično dobro podniju, tako da kako podnosiš ovo sve, kaže, zadeslo me golemo iskušenje i molim Allah da mi dadne nagradu za moj sabur, da mi zamijeni sa onim što je bolji. Ali kaže, ja sam prije 20 godina prespavao jedan sabah. Tako mi Allaha, više me boli i brini i pogađa taj sabah kojeg sam propustio, nego ovo iskušenje sa mojim djetom koje mi je sad zadesilo. E to je kad je srce budno, braćo i sestre. I zato vas molim, kaže Imam Gazali, razlike između duhovnih i fizičkih bolesti. Mi smo uglavnom danas spremni da detektujemo fizičke bolesti. I treba da se čuvamo svoje zdravlje, ishrana, lifestyle, kako god govori, moramo biti dobro znati sami da bismo mogli sebi pomoći na kraju krajeva. Nedavno s jednim trenerom pričam, razgovaram onako o nekim tim stvarima i kaže, on interesantno, kaže, ljudi idu logikom, kaže, treba da čovjek bude zdrav, da se bavi fizičkom aktivnostju, da se kreće, da hoda, da trenira, kaže, da bi mogao sutra da unucima bude fleksibilan, da može da ih podiže, da može da hoda kad ima 70-80 godina, ali kaže, to je jedna dimenzija. Ali kaže, još ispravnije, treba da čovjek koliko je moguće zdravo živi, da sad budeš dobro zvan. Jer će ti sad biti lakše kada si ti zdrav, kada si sposoban, kada si u pokretu, kada je tvoje tijelo na neki način fleksibilno, pokrenuto i tako dalje. Dakle, važna je ta dimenzija i ja tu ne negiram. Ali ova duhovna bolest, braći i sestri, kaže Imam Gazali, razlike između fizičke i duhovne bolesti, između ostalog. Prva razlika je u tome što fizičku bolest čovjek osjeti. Čovjek osjeti fizičku bolest. Duhovnu bolest čovjek ne osjeti. Bolite zub, bolite glava, bolite...

ruka, bolite noga, idem ljekaru, stomatologu, rješavam problem, idemo dalje. Vadim nalaze i rješavam to. Zato što osjetiš da ti nešto sa tijelom nije u redu. Duhovna bolest, insan je ne osjeti, subhanallah. Prespava sabah, ne znači mu ništa. Legne bez jacije, ne znači mu ništa. Prolaze dani bez Kur'ana, ne boli ga u srcu ništa. Posvađuje se sa roditeljima, ne priča sa ljudima, loš kao komšija, uzima haram, subhanallah, čini haram, govori haram, gleda haram, ništa mu to ne znači. Ja sam upoznao te ljudi i kaže, idem u životu, još kucni ono, znate, da kucem u drvo. Pa baš zato što misliš da ti ide u životu, ti su u iskušenju, subhanallah. Kažu učenjaci, kad ti prođe 40 dana, nisi imao neko iskušenje, preispitaj se, daleko si od Allaha. Jer te Allah iskušenjima drži na zemlji. Allah ti iskušenjima posjeća da si ti rob koji je sićušan, da, koji je nemoćan u stvari. A Allah je rab koji je svemoćan. I zato kad čovjek duhovno bolestan, nije ni svjestan da je to gore nego fizička bolest. Jer ga ne boli ništa fizički, jel tako? Ali u svom svijetu. To je prva razlika. Druga razlika je što konačna posljedica fizičke neke bolesti jeste u tome da čovjek recimo preseli. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Da mu se Allah smiluje. I zato nekad Allah dadne, vidjeli ste neki česti dobrih ljudima, dadne pred sami kraj njihovog života, dadne nekad i tešku bolest, iskušenje. Kao što se kaže u jednom hadisu, inna Allahe jebteli abdehul mu'min bis seqam hatta yukeffir anhu kulle zembi. Kaže, Allah iskušava svoga roba vjernika sa bolešću, sa prehladom, sa bolešću općento. To je princip. Da bi od njega otklonio svaki grih. I Allah dadne nekom insanu pred kraj života možda i teško iskušenje bolesti da bi ga potpuno očistio od njegovih griha, da bi se Allah vratio kao onaj koji je potpuno čistio na dan kad ga je majka rodila. Fizička bolest, najgora posljedica može biti smrt. Ali ako insan bio Allaha svjestan, mjesto koje je on napušta ovdje nije ništa odnosno na ono što mu Allah pripremio na budućem svijetu. To je ljepota biti vjernik. A duhovna bolest, koja je konačna posljedica? Allah sačuva. Ima kazna u kaburu, ima kazna na budućem svijetu, ima kazna u džehennemu. I zato Allah dželešanuhu pusti zulumčare. Pogledajte danas dunjaluk. Vi vidite, imate neke zulumčare, faraone modernog vremena, jel tako? Vidite to. I ti, oni su se umislili, subhanallah, ne može im niko ništa. Ali Allah govori o tom u Kur'anu. Kaže, pustio je faraona. Fa akhadahu akhdha azizin muqtadir. Pa kad ga je kaznio, kad ga je sebi vratio, uzeo ga je sa kaznom silnog i moćnog gospodara nebesa i zemlje. Ja ne mogu da vjerujem kako ljudi koji se tako ponašaju, naravno srce im je mrtvo, ali vjernik kad zna to, ima gospodar, ja ću mu se vratiti. Da živiš 100 godina, 150 godina, da ne znam kakve tretmane imaš, vratiš se gospodar, otićeš dunjalka. A kad je mrtvo srce, vidite, to ljudi ne razmišljaju. Dakle, druga razlika između fizičke i duhovne bolesti je u konačnoj kazni. Fizička bolest možda završi preseljenjem, vidite, nekad skupljamo nekom, ali presel insan, ko Bog ide u džennet? Razrahatio se ako Bog. Kad je duhovno neko bolestan, njegov konačni kraj je Allahova kazna. I na dunjalku i na budućem svijetu. I treća razlika, ima ih mnogo više, ali tri sam izdvojio. Kaže, imam Gazali, doktora za fizičke bolesti ima puno. Njih ima puno. Manje i više ima puno. A doktora za duhovne bolesti nema puno. I zato je mnogo teže insanu da se liječi duhovno nego fizički. Jer ovu materijalnu dimenziju mi vidimo. Postoji naravno zdravstvo, postoji medicina, postoji lijek, postoji farmacija, postoji mogućnost da platiš tretman. Ovu duhovnu stanje ne možeš nekada kupiti ni novcem. To zahtjeva i dovu i poniznost, iskušenja i učenja i druženja i halke i predavanja i knjige i milion stvari nekih koje će ti pomoći da ti popraviš svoje duhovno stanje. I zato, braćo i sestre, evo, kad govorimo o dženazi, možemo govoriti o puno nekih stvari, ali ja bih volio u ovom nekom, uvodnom svom nekom dijelu, kada govorimo na početku ovoga poglavlja, značajno mi je da napravim lijep uvod, zato što ova tema će nas pratiti, ako ovo do sljedeći nekoliko halki, pa ćemo čitati hadise. Uzeo sam kao primjer jednog ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sjećate se, komentariši, svi će se Allah vrati kad umru. Istinski sretan ko se Allah vrati dok je živ. Poslanik alejhi selam u Mekki krenuo da širi svoju misiju. Poziva ljude dobro. I mušici su naravno jaki, moćni, organizirani, tek je počela misija, na njihovoj strani su i financije, i vlast, i snaga, i jednostavno muslimanska zajednica je tek u povoju. Iako je Muhammed a.s. el-Emin, ima Ebu Bekra, ima Hatidžu, ima Zejda, ali uza se poslanik a.s. to je mala zajednica koja se tek polako širi.

jaki, spremni, principijelni. Znate šta će tada desiti? Prvo će svojim srcima iznutra vjerovati u istinu i vrijednosti i bit će primjer sebi i drugima, bit će svjetlo. A onda druga stvar, neće se jeftino prodat, braći i sestre. Neće dat svog obraza bolan. Neće se na ljude osloniti. Pa nas, naše društvo koči i vuče nazad to, zato što ovi što imaju neka leđa mogu, a ovi koji tobože nemaju leđa ne mogu. A ovi koji nemaju leđa, malo je ti koji su svjesni, Allah je moja podrška. On je moja snaga i moj oslonac. I tu se mijenja, braću i sestre, sve. Kad ti to shvatiš, onda ti ne budeš samo od ljudi koji kaže Allah će pomoći i učin dove. Onda vrijedno radiš, marljivo se mijenjaš, popravljaš, podižeš svoj standard života, znanja, kvalitet svoj, i onda ti Allah otvara puteve. I nisi nikom dužan, ostao si dostojanstven. E tako se mijenja društvo, braću i sestre. Ja Abdullah ibn Mesud nas uči tome. Nije preduslov toga da čovjek kaže Allah je moj oslonac. Da čovjek ima imetka, jer znate koliko imate ljudi sa imetkom, ali su obične kukavice, jel tako? Koliko imate ljudi sa imetkom, ali ne mogu mirno da spavaju? Koliko imate ljudi sa imetkom, ali nemaju ništa osim straha da taj imetak ne izgubi, subhanallah. A ovo nije govor protiv imetka. Ovo je govor da se mi ne oslonimo na to, nego na gospodara koji upravlja našim životima. I zato volio sam da smo ušli u ovu poglavlje sa ovom izrekom. Svi će se Allah vrat kada umru, istinski sretan neko se vrati Allahu dok je živ. I evo poglavlje, ima Buharija, počinje tako što kaže ovako, dakle, bab ma dža'e fil dženazi. Poglavlje o tome šta se prenosi o dženazi. U amen kane ahiru kelamih la ilah ilah. I onome čije su zadnje riječi la ilah ilah. I zato, braćo i sestre, evo da ovo samo pročitamo, samo ćemo napraviti ovaj jedan uvodni dio. Imamo jednu predaju koja nije direktno hadis, nego se predaja koja se veže za Vehba ibn Munebiha. Vakile li Vehb ibn Munebih. Rečeno je Vehbu ibn Munebih, to je jedan velikan iz prvih generacija, i bilo me rečeno, elejse la ilahe illallah miftahul dženneti. Zar nije la ilahe illallah ključ dženneta? Pitali su ga bili. Kale bela, on reče jest, to je ključ dženneta. Walakin lejse miftahun illa lehu esnanun, kaže, ali nema ključa koji nema one svoje zubce, znate. Ako donesiš ključ koji ima zubce, fa in ji'ta bi miftah lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Ako tvoj ključ ima one zubce, tada će ti biti ključ dženneta. Ako tvoj ključ nema zubce, tad ne može biti ključ koji otvara neku vrat, neku bravu i neka vrata. Razumijete, ovo je poznati primjer, čuli se za njega više puta. Lijepo je poređenje i volio bih da ga uvijek imamo na umu. Jer ovdje se želi kazati, na samom početku ima Buharija, stavlja ovu predaju, da bi nam kazao govor o dženazi, šta je osnova, šta je ključ? La ilaha illallah, braći i sestri. La ilaha illallah je ključ. La ilaha illallah. To je osnova, to je temelj, to je tevhid. To je ono zbog čega je gospodar nebesa i zemlju stvorio. Da spoznamo da je on jedan jedini gospodar. Gledajte, la ilaha illallah riječi lako izgovoriti. La ilaha illallah. Čak spominjali smo da to možda bolje ovi koji studiraju jezik, lingvisti znaju, ovi takozvani labijalni, bilabijalni harfovi, odnosno slova, sva su slova u riječi la ilaha illallah usneni konsonanti, odnosno slova, i može se čak izgovoriti la ilaha illallah bez da čovjek recimo otvara svoja usta. Šta je mudrost toga? Da ukoliko čovjek bude bio u smrtnoj bolesti, može da izgovori te riječi bez otvaranja usana, zato što će njegovo tijelo biti slabo i tako dalje. Ali ja sam čuo jednog doktora iz Malezije, kaže, predavno mi je 30 ljudi izgovorilo šehadet. Predam je 30 ljudi direktno umrlo. Kaže, samo sam dvoje čuo da su posvjedočili la ilaha illallah. Muslimani su bili. Hoću da kažem, braću i sestre, nije to deređa koja se postiže onako. Znate, imate ljudi koji kažu, ma dobro, ja ću, vidi se, onaj, treba reći la ilaha illallah i ući ću u džennet. Evo, hadisi upravo govore o tome, prvi hadis ovim poglavlju. Pazite, ne može se čovjek na to osloniti. Čovjek će u trenutku najvećeg iskušenja uvijek govoriti ono što je najveće u njegovom srcu. Zato preispitajte se kad vas zadesi neki belaj. Ono, momentalno desi se neki trigger, neki okidač, desi vam se nešto, situacija na poslu, u kući, u kuhinji, u saobraćaju. Ono što tad kažeš, pomisliš, riječ koja tad izađe iz tvojih usta, to je zapravo ono što je vrlo moguće da bi čovjek kazao kad mu dođe melek smrti. Jer je to nekova najveća navika, to je ono što najviše u njemu stanuje. Zato imate tamo neke predaje, kaže se tamo da su, kad se navodi u nekim poglavljima, komentarima ovih hadisa, sad nekim knjigama imate, neki učenjaci kažu, kroz istoriju čovječanstva, bilo je ljudi koji su bili su na nekom brodu.
I na tom brodu bio neki čovjek koji je bio biznismen.

Tasube nosio svoju neku torbu i kada je išao tamo desio se potop i već došli su zadnji dan zadnji sat njihovog života. On je počeo, bio na samrti čovjek, počeo da se guši. On kaže, gdje je moja torba, gdje je moj novac? Dakle, čovjek se rastaje sa dušom, njegova briga je i meta kojeg je sakuplju. Slikovito. Imate drugu predaju, čovjek jedan čitav život, svo svoje slobodno vrijeme provodio igrajući šaha. I musliman je bio nominalno. I kada su došli zadnji dan njegovog života i sada zadnji sat i kažu mu neki njegovi prijatelji, hajde reci la ilaha illallah, reci la ilaha illallah da ti lakše bude, da to budu zadnje tvoje riječi, jer po hadisu vidite čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući će u džene, tako dalje. I kažu mu reci la ilaha illallah i on tamo treba dušu da ispusti, on kaže šahmat i završi smala. Dakle, braćo i sestre, poenta je ovdje da razumijemo da će čovjek kazati u najvećem iskušenju ono što se nalazi u njegovom srcu. Molim vas, kroz ovaj hadis, evo, kroz ovaj uvodni dio ovdje, sad ti moću da zaokružim polako. Ovdje nije poziv da mi sad kažemo la ilaha illallah i mi ćemo se na to osloniti. Ovdje je riječ da mi moramo da činimo dobra djela. I jasno nam je, svoj ključ moramo da izoštrimo one zupce tamo. Ali znate gdje se može greška desiti u tom procesu? Jeste razmišljali gdje se tu desi greška? Kad neko sad čuje ovu predaju, ima Buharija bilježi. Dakle, la ilaha illallah je ključ dženneta. Ali nema ključa bez onih tamo zubaca. I ko donese ključ sa zupcima, on će moći da otvori tu bravu. Šta su zupci? Dobra djela, je li tako? Razumijete? Šta se može desiti? Može se desiti da neko počne da se u tom svom činjenju dobrih djela počne oslanjati na ta dobra djela. Puno više nego na Allaha koji je vlada naših života i koji je vlasnik naše sudbine. I zato vas molim, braćo i sestre, drugi hadis, da ovo odmah razumijete paralelno da idemo. Kada poslanik alejhiselatu vesselam kaže niko neće ući u džennet bez Allahove milosti. Pita ga sahabi, pa zar niti Allaho poslaniče? Kaže, čak nija, osim ako mi se Allah ne smiluje. Dakle, u džennet se ulazi Allahovo milošću. Mi svojim trudom, radom, dobrim dijelima i pravljenjem onih zubaca na tom ključu, mi stajemo u red za Božju milost, braću i sestre. Ali se nikad nemoj osloniti na svoj namaz. Nemoj se osloniti na svoja dobra djela. Nego se osloni na Allaha radi koga si činio ta dobra djela. Jer ti ne znaš vrijednost tog djela kad dođeš pred gospodara svih svjetova. Musa alejhi selam, koji je razgovarao sa Allahom, bilo je postavljeno pitanje kako se Allah odaziva grešniku, a kako se odaziva onome koji je pokoran, koji je iskren, njegov rob. Pa je Musa alejhi selam razgovarao sa Allahom, kaže, gospodar moj, kako se ti odazivaš onome koji griješi, kako se odazivaš onome koji čini dobra djela? Kaže Allah uzvišeni, kaže, o Musa, onome koji čini dobra djela, kažem, lebejke ja abdi, odazivam se robe moj. A onome koji mi griješi pa mi se vrati, kažem, lebejke, lebejke, lebejke, odazivam se tri put, o robe moj. Pa pita Musa alejhi selam, kaže, gospodaru, kako to? Ovaj čini dobro djelo pa njemu jednom, ovaj čini grijeh, njemu se tri put odazivaš. Kaže, zato što, o Musa, ovaj prvi koji čini dobro djelo pa me doziva, on se oslanja na to dobro djelo. A ovaj koji čini grijeh pa me doziva, on se oslanja na moju milost. I to je jedna velika lekcija za kajde, naravno, dakle, da razumijemo, da znamo. Dakle, i čovjek treba da čini dobra djela. Ko ne bude dovoljno iščistio taj svoj, da kažem, ključ, ove zupce svoga ključa, vi znate da je naše ehlusunetsko učenje, mora se očistiti. Neko će se očistiti na dunjalku, neko će se očistiti u kaburu, neko će se čistiti na sudnjem danu. Ali onaj ko je iskreno kazao la ilaha illallah, može ako Bog da se nada Božjoj milosti, može da uz Allahu Đelešanu pomoć dođe do njegove milosti i nagrade. Svakako, mnogo je hadisa još koji će o tome da govori, to ćemo u sljedećim halkama. Hoću samo da zaključim s ovim, braću i sestre, evo, ušli smo u temu gdje govorimo i o Božjoj milosti. Ali naravno, gdje imamo mi odgovornosti, svoja dobra djela moramo da preispitamo. Dolazi Ramazan uskoro, za 20 dana, malo manje, subhanallah. Pričamo o čišćenju ovdje, pričamo o tom ključu i pričamo o našim zupcima na našem ključu. Iskoristimo Ramazan kao vrijeme, ne da budemo savršeni, nego kao vrijeme kada ćemo da se očistimo što je moguće više grijeha i da je što je moguće više dobrih navika uvedemo u svoj život. Jedan važan kontekst. Važan kontekst jer to zahtijeva pripremu. Smisao Ramazana, braćo i sestre, la'allekum tettekun, vi to znate. Propisan vam je post da biste bili Allaha svjesni, da biste se zaštitili od grijeha. Tri puta Allah u Kur'anu govori da on voli one koji su bogobojazni. Tri puta Allah kaže to. Jednom u suri Al Imran, dva puta u suri Teube. Molim vas, sva tri puta kad Allah govori da voli one koji su njega svjesni, koji su bogobojazni,

koji čuvaju granice, koji su ostvarili ono što je smisao ramazanskog posta. Sva tri puta, braćo i sestre, u kontekstu međuljudskih odnosa, da znate. Šta više, ne samo prema između muslimana, nego čak i prema nemuslimanima. Ugovore sa nemuslimanima ispoštujte, kaže gospodar. Allah voli one koji su njega svjesni. Posudili ste nešto nekome, ili ste vi, ili vam je neko nešto dao. I kaže gospodar, ima ljudi, dadneš mu tovar, tovar mu dadneš, neće da vrati. A ima ljudi, dinar mu dadneš, on vodi račun o tom dinaru. Allah govori o tom u Kur'anu i kaže, voli one koji su njega svjesni. Huzeife ibn Katade, jedan velikan iz prvih generacija, kaže, živio je među nekim ljudima koji su imali svoju naravnu čaršiju, koji su imali svoje svakodnevne obaveze, trgovine, borbe i dunjaličke procese, kao u svakom vremenu. Kaže, vidi on trgovce, zanatlije, nadničare, kako kad dođe vrijeme namaza, zatvaraju svoje radnje, žure u džamiju da dođu u prvi saf. I kaže on njima ovako, Ibn Katader, velikan, kaže, o trgovci, o zanatlije, o Allahovi robovi, gledajte da jedete halal, gledajte da ne uzimate haram, gledajte da ispoštujete hakove ljudi oko sebe, pa vam neće naštetiti kad biste klanjali i u zadnjem safu u svojoj džamiji. E ja molim Allah da nam podari vjeru koja će biti snaga ne samo za nas, nego za društvo u kojem živimo. Gospodaru, daj nam da budemo svjesni fizičkih i duhovnih bolesti i popravi naše stanje i unutrašnje i vanjske. Pomozi umetu poslanika, alejhi selam, osnaži našu braću i sestre posebno u Palestini, u Gazi, u Sudanu, na svakome drugome mjestu. Osnaži nas ovdje, neka nas najbolji među nama predvode. Popravi naše međuljudske odnose, daj da bude vjera naša snaga, daj da naši dobri odnosi budu naše zajedništvo. I gospodar, daj da budemo doni kojima ćeš ti biti zadovoljan na dan kada ni metak ni sinom neće koristiti. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjem danu. Subhani rabbika rabbil

Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic. Dobar dan i srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno ljetno izdanje našeg programa na frekvencijama Radio Konjica. Sa vama su u studiju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Nadamo se da uživate u ovom sunčanom julskom poslijepodnevu i da ste spremni za sjajne teme i dobru muziku koje smo pripremili za vas u okviru ljetne programske šeme na talasima Radio Konjica. U okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026 večeras nas očekuje pravi spektakl. Na platovu ispred srednje škole u Konjicu od 20 sati i 30 minuta nastupa bosansko-hercegovački pjevač Berin Buturović. O tome šta nas sve očekuje večeras u našem programu govorit će nam Berin Buturović, ali i Benjamin Mušinović u ime organizatora Narodnog univerziteta Konjic. Pored muzike bavimo se i jednom izuzetno važnom lokalnom inicijativom. Da li ste znali da Konjic ima čak 151 ulicu, a da ni jedna ne nosi ime po ženi? Upravo zbog toga je Udruženje žena Nera u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva pokrenulo inicijativu da dio ulice Luka, od početka šetališta do gradskog bazena, ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje svim ženama koje su gradile naš grad. Detalje ove inicijative u nastavku programa donosi nam Elvedina Dina Alić, predsjednica Udruženja žena Nera. Ostanite uz frekvencije Radio Konjica, družimo se i uživamo u ljetnom ritmu odmah nakon prve muzičke numere.

0: ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta, plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula. Nastavljamo naše druženje na talasima Radio Konjica u okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026. Ljubitelji dobre muzike imaće priliku uživati u koncertu popularnog bosansko-hercegovačkog pjevača Berina Buturovića, koji će biti održan u četvrtak 23. jula, to jeste večeras, s početkom u 20 sati i 30 minuta. U nastavku koncert najavljuje u ime Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
2: Navikli smo, jeli, Konjičanke i Konjičani najsretniji su onako u trenucima kada iskazuju i gostoprimstvo i ljubazno, sreću, zadovoljstvo, da mogu prihvatiti goste, putnike, namirnike, sve one koji se dive prirodnom, kulturnom, historijskom nasljeđu, sve onome čime smo od Boga darovani na ovom prostoru. I to se sve opet lijepo upotpuni uz kulturu, uz umjetnost, uz sadržaje na otvorenom tokom ljetne sezone, a nekako u fokusu svih ovih manifestacija jeste repertoarskih sadržaja Konjičkog ljeta. I kao što znate, otvaramo sa našim Berinom Buturovićem, nastavljamo druženje uz Galiju, zatim uz Indiru Forcu Ex Koloniju. Imamo priliku da zaista u ovom koncertu uživamo u svevremene hitove koje donosi naš Berin Buturović i njegov najkvalitetniji, najbolji bend. Generalni pokrovitelj manifestacije Konjičko ljeto u kontinuitetu je grad Konjic. Tehničku realizaciju pomaže organizator Narodni univerzitet Konjic i Globih. Uživat ćemo zaista na platovu ispred srednje škole u 20:30 uz autorske kompozicije našeg Berina Buturovića, ali i uz pažljivo birane hitove koji su onako za ljeto i za jednu sjajnu interakciju sa publikom na otvorenom posebni, ali to je i kod i to je nekako i energija koja provejava kod čovjeka koji je, evo, fascinirao čitavu regiju, a na ponos svima nama da je iz našeg grada. I ono što me uvijek motivira, ohrabruje i što posebno je prijazno zadovoljstvo pri svakom susretu imam sa Berinom jeste ta činjenica da svaki njegov nastup je korak naprijed i uvijek se pomjeraju granice i naprosto i to je njegova životna filozofija. U tom smislu očekujemo i nakon onog sjajnog koncerta na Ćupriji, nakon nastupa na Konjičkom ljetu, u ovom navratu, u otvaranju Konjičkog ljeta po drugi put, nešto što ćemo zasigurno ostaviti onako kao

0: najljepši trenutak u našem pamći. Uživajte uz Berina na Konjičkom.
1: Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta, plato Srednje škole Konjic.
2: Gdje tvoje srce stalo je, sam draga pustio.
1: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.
3: Pozdravljamo slušaoce ljeta na talasima Radio Konjica, a drago nam je u našem programu pozdraviti našeg gosta. Danas je to Berin Buturović. Dobrodošao u program Radio Konjica.
4: Pozdrav tebi, Mila, naravno svim slušateljima Radio Konjici. Iako ja već evo, dugi niz godina nisam stalno nastanjen ovaj, u Konjicu, ali blizu tu, do Sarajeva je sad otprilike 35 minuta, ali ja uvijek kad ovaj, gostujem u programu i kad se obraćam Konjičanima kažem da pozdravljam svoje sugrađane i sugrađanke, jer onako kako kažu, kad, gdje god možeš otići bilo gdje po svijetu, ali ovaj baza ti je tamo gdje te srce vuče. Mene i nakon svih ovih godina srce me vuče u Konjic, ovaj, naročito u ovom ljetnom nekom periodu kad nam je onako grad živi punim sjajem i diše, ili punim plućima, uz nezaobilaznu Neretvu i naša jezera, ovaj, tako da, da sam vrlo često, u suštini u ljetnom periodu sam mnogo češće u Konjicu nego što to možda boravim ovaj svojoj kući u Sarajevu, tako da, da eto, uvijek mi je zadovoljstvo ovaj, i da pozdravim i da se družim sa mojim Konjičanima.
3: Super, ono što mi je zaparalo jeste 35 minuta do Konjica, znači srce vuče prema jugu, ko vozi tako brzo?
4: Ja koristim ove prednosti autoputa i sve, sad je tu, ne živim daleko u Sarajevu, mislim opet je neki, ajmo reći, centar grada na Grbavici, tako da sad imamo i te neke zaobilaznice, brzo izađemo na ovaj autoput, tako da je otprilike to 35-40 minuta ako niste u gužvi. Ovaj brzo prođe ovaj dio do izlaska sa autoputa, recimo ako idemo, ako idem iz pravca Konjica pa se vraćamo ovaj u Sarajevo, brzo dio puta prođe, međutim prava gužva tek kreće po ulasku u Sarajevo. Nekad mi se zna desiti da prije dođem do tog izlaska sa autoputa iz Konjica nego što se probijem onda ti još desetak kilometara do ovaj svog stana, ali eto šta je tu je, to je neka naša svakodnevnica s kojom živimo, tako da ok, navikne se čovjek.
3: Biće gužve večeras, a biće gužve večeras u Konjicu zbog tebe Berine, zbog koncerta u okviru Konjičkog kulturnog ljeta u 20 sati i 30 minuta ispred srednje škole.
4: A eto, zadovoljstvo mi je da sam ponovo nakon, čini mi se, 3 godine prvi put kad je naša bijeli naš grad, opština i ovaj, na čelu sa načelnikom kad su krenuli u čini mi se taj projekat gdje sad evo svake godine imamo taj Konjički ljetni festival, što mi je zaista zadovoljstvo. Dugo smo nekako iskreno kasnili i kaskali za ostalim gradovima i opštinama koje su to počeli da praktikuju još prije 10-15 godina, ali sa taj trend nekako razvio, pogotovo zadnjih 6-7 godina, i drago mi je da Konjic sad već održava tu tradiciju. Mislim da je ovo četvrti po redu, ja sam, ili možda evo sad ne znam, ja sam 2023. mislim da je bio prvi put kad smo nastupili, evo sad 3 godine poslije. Ponovo mnoge moje kolege su se smjenjivale na toj ovaj pozornici koja se nalazi možda u najljepšem dijelu našeg grada, gdje opet možete uživati divnom pejzažu i pogledu i na ovaj staru ćupriju, kao i eto tu gdje nam je glavni korzo i šetalište,

0: još to mene vraća u dane boravka u osnovnoj i srednjoj školi, tako gdje smo onako kurzirali svaku noć tim ulicom, tako da mi je eto posebno zadovoljstvo da mogu ponovo sa tog mjesta da pozdravim svoje konče.
1: Biće, pretpostavljam, pjesama kako tvojih, tako i tvojih kolega, ono, a ovu priliku ne mogu da ne iskoristim, mada je iz privatnog života, da te ne upitam šta znači tebi druženje i poznanstvo sa Džibonijem koje se nedavno dogodilo.
0: To je onako jedan segment iz privatnog života koji smo eto, našao je svoj put negdje i u medijima da se pojavi, ali dobro, to je tako kad se jedna takva muzička zvijezda desi, to je zaista onako bilo neplanski. Najveće zasluge za to snosi moj kolega i rođak Fadil, naravno u saradnji sa mnogim ljudima koji su u tome učestvovali, ali eto, od njega je nekako krenula sva ta ideja, inicijativa. Dugo su to krili od mene, odnosno sad je već to mene izgleda nerealno da je 50-60 ljudi okolo mene, svi su znali za to, ali ja zaista do tog momenta, do njegovog izlaska nisam imao predstavu da će se to dogoditi. Mnogi mi ne vjeruju da je to tako, ali mislim da možda ovi koji su uspjeli da pogledaju neki snimak sa tog događaja, vidjeli su iskreno moje iznenađenje i oduševljenje na licu. Pa mislim, u suštini to je čovjek koji je možda po najvećim dijelom utjecao na neki moj muzički izraz, i ne samo u tom, ajmo reći, muzičkom smislu izraz, nego i u nekom životnom, ljudskom opođenju prema životu općenito, prema ljudima oko sebe, prema poslu kojim se baviš. Tako da je sigurno jedan od mojih možda najvećih muzičkih uzora i nekih putokaza, uz naravno još neke izvođače, ali to je negdje bilo, i sad mi djeluje apstraktno ta činjenica da se pojavio, da otpjeva 7-8 pjesama i mnogim ljudima je nejasno kako se to uspjelo da se realizuje. Mislim da je možda bolje pitanje to da se postavi Fadlu, jer on je bio nekako glavna motorna snaga svega toga, naravno u saradnji sa ostatkom moje ekipe, benda i ljudi iz moje bliže nekako okoline koji su dali svoj doprinos da se realizuje ta ideja.
1: Lijepo je čuti da u Konjic dolaze značajna muzička imena, i dosadašnji koncerti i tvoji ostali kolega su to potvrdili da Konjic postaje jedno značajno mjesto gdje se održavaju kvalitetni muzički događaj, i uvijek se sada postavlja pitanje ko će biti narodni izvođač, Verine.
0: Apsolutno, mislim, evo i što se tiče Konjičkog festivala, prethodnih godina mnogi izvođači koji su imali priliku, velike zvijezde stvarno, Željka Samardžića, evo ove godine 7 dana nakon našeg večerašnjeg nastupa, velika grupa sa XU prostora, jedna od najboljih grupa te neke regionalne muzičke scene, grupa Galija, koja će doći u Konjic. Veliko je to nekad je naravno prije mnogo godina, i imali smo gostovanje i Parnog Valjka i ne znam raznoraznih muzičkih sastava, tako da drago mi da se polako vraća ta kultura i ta tradicija, i drago mi je što se dovode izvođači koji ipak izvode dobru muziku bez obzira kojeg žanra. Evo, imali smo i kroz godine i predstavnike mlađe generacije, i Adi je bio, Mirza, to su sve sjajni izvođači sa jedna nova generacija plejada izvođača koji će sigurno ostaviti dugotrajan pečat na našem muzičkom podneblju i sceni. Tako da drago mi je da se Konjic svrstava ponovo među destinacije gdje mogu doći velike zvijezde da nastupaju, a iz druge strane i da naši sugrađani mogu da očekuju da svake godine imamo par dobrih koncerata u gradu, bez obzira da li se to događa u centru grada, da li se događaju koncerti u ljetnom kinu. Evo, imali smo prošle ili pretprošle godine Zoster, Dubioza kolektiv je dolazila. Vrlo je bitno da se svrstavamo na jednu ozbiljnu poziciju gdje možemo očekivati svake godine da to

0: ide u nekako sve boljem izdanju, pa što je, što da ne, jednog dana da očekujemo možda i ove po najveće zvijezde s naših prostora i ovaj, iz neke, ajmo reći, A lige, ovaj, da tako možda uprostim, jeli, da i očekujemo da se pojave jedan dan na takvom festivalu.
1: Još na kraju da pozovemo naše slušaoce da prisustvuju večerašnjem koncertu.
0: Ja se nadam, evo, da će nas i vrijeme poslužiti. Dobro, malo je ovih dana, pribojavali smo se jer je bilo onako poprilično promjenljivo i sve to je, kad imate kišu pola sata koja padne, ovaj, to je tako katastrofalno i pogubno za organizaciju i za tu su silinu opreme koja se postoji, ovaj, ali čini mi se, evo, da smo imali sreće danas, da je lijepo vrijeme najavljeno i da će nas poslužiti sve do kraja koncerta, ovaj, tako da, evo, nadam se da će Končan izaći na naš ovaj korzo i da ćemo uživati zajedno u lijepim pjesmama, a prije svega u jednoj dobroj, lijepoj energiji koja, ovaj, svakako krasi moju ekipu, a i koja krasi taj neki odnos koji imam sa svojim sugrađanima.
1: Hvala puno našem sagovorniku, bio je to Berin Buturović, koji će večeras u našem gradu u okviru Konjičkog ljeta održati koncert ispred srednje škole Konjic početkom u 20 sati i 30 minuta. Svi ste dobro došli.
0: Hvala, vidimo se večeras.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Poštovani slušaoci, nastavljamo druženje na talasima Radio Konjica. Da li ste znali da Konjic ima čak 151 ulicu, ali da ni jedna od njih ne nosi ime po ženi? Upravo kako bi se promijenila ova praksa, Udruženje žena Nera u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva pokrenulo je inicijativu da dio ulice Luka, od početka šetališta do gradskog bazena, ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati zasluženo priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću ugradile naš grad. U nastavku programa o detaljima ove inicijative govori Elvedina Dina Alić, predsjednica Udruženja žena Nera.
1: Dobar dan, hvala Radio Konjicu na pozivu i prilici da predstavimo inicijativu Korzo konjičkih žena koju provodi Udruženje žena Nera u saradnji s Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva. Ovom prilikom svakako i pozdravljamo sve koji su trenutno u talasima Radio Konjica i slušaju nas. Grad Konjic ima 151 ulicu, a od tih ulica ni jedna ne nosi ime po ženi. Čak ni po onima koje su svojim radom, znanjem ili hrabrošću ostavile trajan trag u historiji ovog grada. Ova statistika govori o tome koliko je doprinos konjičkih žena ostao izvan kolektivnog sjećanja. Zato je Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena. Inicijativa Korzo konjičkih žena pokrenuta je kao izraz poštovanja i zahvalnosti ženama koje su kroz historiju svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću gradile naš grad. Mnoge od njih ostale su izvan svjetla javnosti i izvan korica pisane historije, ali su svojim djelima oblikovale porodicu, zajednicu, privredu, obrazovanje, sport i društveni život našeg grada. Korzo konjičkih žena odaje priznanje svim tim ženama, kao i onima koje danas svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju Konjica. Ova inicijativa podsjeća da je historija našeg grada satkana i od ženskih priča i ženske snage. Naš cilj je sačuvati sjećanje na sve Konjičanke, odati im priznanje i poslati poruku da želimo biti zajednica koja cijeni svoje žene. Inicijativom ne želimo mijenjati istoriju, ali je želimo dopuniti. I žene su važne, i žene su dio konjičke historije. Zašto smo odabrale baš ovu ulicu? Jednostavno je, ovo konjičko šetalište ima veliki potencijal i izuzetan je resurs grada koji trenutno nije toliko iskorišten. Smatramo da bi u ovom dijelu grada mogle da se organizuju razne društveno-kulturne manifestacije. Korzo kao sinonim za mjesto druženja, okupljanja i šetnju ima posebnu vrijednost koju želimo vratiti. Želja nam je vratiti korziranje u modu, šetnju, izravne susrete i druženje među ljudima. U sklopu javne zagovaračke kampanje koju provodi Udruženje žena Nera, a u saradnji s Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva, organizovali smo sastanak s predstavnicima gradske uprave Konjic i predstavili inicijativu. Nakon toga smo i službeno poslali inicijativu gradonačelniku koji je inicijativu proslijedio nadležnoj gradskoj službi. Javno zagovaranje nastavljamo. Trenutno pripremamo uličnu akciju koju ćemo održati u petak 24.7. na Trgu državnosti u periodu od 9 do 12 sati. Naš slogan je Korziramo. Dođite.

I ovim smo stigli do samog kraja našeg današnjeg ljetnog druženja na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ste uživali u pričama koje smo pripremili za vas i da se večeras vidimo u 20 sati i 30 minuta na platou ispred srednje škole, gdje nas na konjičkom ljetu čeka sjajan koncert Berina Buturovića. Također pružamo punu podršku i važnoj inicijativi Udruženja žena Nera da naš grad obije svoj korzo konjičkih žena. Hvala svim našim današnjim gostima, vama dragi slušaoci, hvala na druženju i povjerenju. Današnju emisiju za vas su realizovali Medini Jusufović, Amila Habibija, Amra Mušinović-Husić i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Nastavak dana do

0: Nosim vam pregršt dobre muzike, želimo vam ugodno i lijepo poslijepodne. Do sljedećeg slušanja. Srdačan pozdrav! Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica. Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta, plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH

0: TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Konjica.
2: O moj Klisu Device.
3: Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

je skupocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: jednom dijelu Federacije BiH i to posredstvom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dok se u kantonima koje električnom energijom snabdjeva Elektroprivreda HZHB taksa uopće ne naplaćuje od 2015. godine. Za Federalni radio Irena Antić.
1: Prvi put na općim izborima u Bosni i Hercegovini koristit će se nove izborne tehnologije. Biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića koji bi trebali smanjiti mogućnost izbornih prevara, ali iz koalicije pod lupom upozoravaju ni najmodernija tehnologija neće zaustaviti sve nepravilnosti izbornog procesa. Uoči izbora već bilježe nepravilnosti, a najveći izazov ostaje zaštita birača od političkih pritisaka. Zbog prošlosti firme Smartmatic koja će na biralište instalirati nove skenere, pojedini stručnjaci iznose sumnje u ovaj proces.
2: Nove tehnologije rješavaju problem izbornog dana. Nove tehnologije rješavaju dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan ili u procesu glasanja, ili u procesu brojanja glasova, ili u procesu unosa rezultata na protokole, odnosno zapisnike i pri unosu rezultata u sistem. Međutim, nove tehnologije ne rješavaju problem korupcije. Nove tehnologije ne rješavaju problem zarobljene države. Nove tehnologije ne rješavaju problem perioda prije izbornog dana koji se najčešće ogleda u izbornim nepravilnostima u vidu nezakonitih pritisaka na birače.
3: Želimo jasno poručiti da niko ne može znati kako ste glasali. Pred nama su historijski izbori. Zahvaljujući novim mehanizmima zaštite, možemo reći da će svaki glas svakog građanina i građanke sigurno pripasti onome kome su ga oni i dali. Istovremeno želimo pozvati sve građane i građanke da budu aktivni učesnici izbornog procesa. Ukoliko primijetite bilo kakvu izbornu nepravilnost, preuranjenu kampanju, pokušaj pritisaka na birače, zloupotrebu javnih resursa ili bilo koji drugi oblik, nemojte šutjeti, prijavite tu izbornu nepravilnost.
1: U prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održan je žrijeb za utvrđivanje redoslijeda biračkih mjesta na glasačkom listiću za opće izbore 4. oktobra. Prvu poziciju na listiću osigurala je BH inicijativa Kasumović Fuad, na 19. mjestu je SDP, dok je SDA na 67. mjestu.
4: Prema utvrđenom redosljedu, prvo mjesto na biračkom listiću zauzet će BH inicijativa Kasumović Fuad, a onda slijede HMP, Koalicija za državu, Demos, Naša stranka, Čamil Duraković. Ovogodišnji žijeb bio je drugačiji od prethodnih. Nisu korištene kuglice, nego nove tehnologije. Na samom početku obratio se predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba, koji je kazao da će ove godine žijeb biti proveden elektronski.
5: Danasnje žijebanje provodi se u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i uputstvu o postupku zrijevanja političkih subjekata za utvrđivanje redosljeda na glasačkom listiću. Njime će biti određen redosljed 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine. Žrijebanje će biti provedeno elektronskim putem, korištenjem međunarodnog internet servisa random.org. Lista političkih subjekata formirana prema redoslijedu prijave Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bit će unesena u aplikaciju, nakon čega će algoritam servisa nasumično određivati njihov redoslijed na glasačkom listiću.
4: Redoslijed stranaka ili koalicija na glasačkim listićima nije tek sporedno pitanje, jer znatno utječe na percepciju birača koji treba naći stranku ili koaliciju koju želi zaokružiti. Stoga nije svejedno je li stranka na broju 1, 2, 3 ili na broju 25 ili 40.
6: Proces žrijebanja sastojat će se od tri klika. Prvi klik će biti na live dugme, a onda preostala dva slijedom tabova koji nam budu izašli. Nakon toga će se prikazati na ekranu QR kod i poslije toga ćemo scrollati redoslijed političkih subjekata. Nema primjedbi, konstatujem da je postupak žrijebanja završen.
4: Na ovogodišnjim izborima građani će imati priliku birati između velikog broja stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
1: Danas je u Sanskom mostu obilježena 34. godišnjica stradanja logoraša Krinksa. Brojni Sanjani nesrpske nacionalnosti bili su izloženi premlaćivanju, izgladnjivanju i držanju u nehumanim uslovima.
7: Odlukom kriznog štaba takozvane srpske opštine Sanski most 30. maja 1992. godine formiran je logor Krinks. Kroz ovaj sanski logor za građane nesrpske nacionalnosti do 28. augusta 1992. godine

0: Palestine prošlo je oko 2000 civila koji su bili izloženi izgladnjivanju, svakodnevnom premlaćivanju i držanju u nehumanim uslovima. Logoraške dane u Krinksu, koji se nalazio pored regionalnog puta Sanski most Bosanska Krupa, brojao je i Filip Begić, koji je bio svjedok događaja koji se ne zaboravljaju.
1: Kako nas je dovozilo u kamionima, onda su istovara stavljali u redove i onda ruke za glavu, sagnuta glava, odmah je počelo maltretiranje, tuča, udaranje.
0: Čuvari u i oko logora Krinks su dozvoljavali nesmetan pristup vojnicima i civilima srpske nacionalnosti, koji su slobodno ulazili u logor, izvodili i tukli logoraše, djeca, žene, stari i iznemogli. Brojali su teške logoraške dane u logoru Krinks u Sanskom mostu. Posmrtni ostaci ubijenog Muniba Mašića do danas nisu pronađeni, iako sin Muhamed uporno traga za kostima ubijenog oca i nada se pravdi koja je prespora.
2: Ne znam čemu ovo vodi, a koliko vidim i vi, dragi logoraši, niste došli do svojih prava. Da li ste uopće i doći do svojih prava, a da li ću ja naći svoga oca, to je pitanje.
0: U logoru Krinks je ubijen Zdenko Gavranović, a od izgladnjivanja i držanja u nehumanim uslovima preminula je 76-godišnja Hida Grošić iz Bosanske Krupe. Pored Bošnjaka i Hrvata Sanske općine, tu su bili zatvarani i civili susjednog Prijedora i Bosanske Krupe. Uprkos brojnim dokazima, još uvijek nema pravde, jer za počinjene zločine u logoru Krinks naredbodavci i počinitelji nisu odgovarali, govori predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona Sadmir Alibegović.
3: To možemo zahvaliti sporosti i obstrukcijama tužilaštva Bosne i Hercegovine, nedovoljno aktivnost našeg tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, jer godine prolaze, svjedoci umiru, izvršioci umiru, pravda još nije ni minimalno zadovoljena.
0: Ispred ulaza u nekadašnji logor Krinks podignuta je spomen ploča, ispred koje su se danas u organizaciji Udruženja logoraša Sanski most okupili članovi porodica ubijenih i preživjeli logoraši, da naglase kako nema odustajanja od borbe za pravdu i procesuiranje odgovornih za počinjene zločine, ali da nadležni moraju zakonskim rješenjima zaštititi logoraše Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Semrin Safić.
4: Svijet.
5: Sjedinjene Američke Države izvele su još jedan val napada na Iran tokom noći, dok su iranske snage izvele raketni napad na jordanski grad nedaleko od Izraela, a upozorenja su izdana u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.
6: Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf, koji je vodio pregovore sa Washingtonom, objavio je na društvenim mrežama poruku kao odgovor na najnoviju prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa, a koju je pročitala spikerica iranske državne televizije.
7: Predsjedavajući skupštine u poruci na društvenim mrežama obraćajući se Trumpu, napisao je: sigurnost za sve ili ni za koga. Sigurnost Moreuza i u odsustvu američkih snaga. U ovoj poruci, naglašavajući da je jednačina ovog rata jasna, ili svi ili niko, rekao je: u regiji u kojoj ne prodajemo naftu, niko neće prodavati naftu. Gospodin Kalibaf upozorio je: ako naša sigurnost nije omogućena, nijedna infrastruktura neće biti sigurna, a sigurnost Moreuza je u odsustvu američkih snaga. Više puta smo rekli da se situacija u Moreuzu neće vratiti na predratno stanje.
6: Trump je ranije upozorio da će Sjedinjene Američke Države uništiti jedan most ili elektranu svaki put kad Iran puca na brod u Hormuškom Moreuzu. Ova prijetnja da će ciljati civilnu infrastrukturu upućena u trenutku kada se rat, koji je sve nepopularniji među Amerikancima, zahuktava bez jasnog razloga, prijeteći daljim svjetskim ekonomskim poremećajima i povisujući cijene goriva uoči američkih izbora na sredini mandata ove jeseni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči također je izjavio da će svaka agresija biti dočekana odlučnim odgovorom. Budući da su pregovori uglavnom stali, obje strane traže prednost ciljajući civilnu infrastrukturu. Iran je odgovorio na američke napade ciljajući energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju, koja osiguravaju pitku vodu u susjednim zemljama zaljeva. Jemenski pobunjenički pokret Husi objavio da je protekle noći gađao dva saudijska tankera na južnom kraju Crvenog mora, ispunivši prijetnju koja bi mogla proširiti rat sa Iranom. Vojni glasnogovornik, brigadni general Yahya Sare.
7: Jemenske oružane snage izvele su specijalnu vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska tankera koja su prekršila odluku o blokadi koju su oružane snage izdale u Crvenom moru. Operacija je izvedena korištenjem nekoliko balističkih balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova. Uz Božiju milost i pomoć, napadi su bili precizni i izazvali velike požare na oba broda. Također, jemenske oružane snage prisilile su desetak brodova da se vrate.
6: Pobunjenici

0: na nafte, bez najava da će se situacija uskoro smiriti. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Sergej Lavrov i Marko Rubio sastali su se u Manili na marginama sastanka ASEAN-a gdje su razgovarali o ratu u Ukrajini, Bliskom istoku i nastavku američko-ruskih kontakata. Prema objavi Moskve, Lavrov je ponovio spremnost Rusije za pregovore pod uslovima koje Ukrajina odbacuje, dok američka strana nije iznijela detalje razgovora.
2: Sport. Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Večeras će na teren bosansko-hercegovački klubovi. U prvom susretu četvrtine finala konferencijske UEFA lige Velež od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati 15 minuta u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Dan prije, naši predstavnici u međunarodnoj konkurenciji saznali su imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč sa nizozemskim Tventeom ili mađarskim Ferencvarošem. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Gais Göteborga i danskog Nocijelanda iz Faruma. Sinoć u prvim susretima četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope, slovenačko Celje je odigralo remi 3-3 kod albanske Egnatije u Rogozinu. Zanimljiv je bio i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajove u Sofiji. Domaćin je pobjedio 1-0 između ostalih. U konkurenciji za konferencijsku ligu, portugalska Braga je u Pančevu tukla Železničar 1-0, a Vardar u Skoplju izgubio od Latvije Rige rezultatom 2:3. Pred nama je još ukupno 49 utakmica. U okviru konkurencije za Evropsku ligu izvajam susrete Bešiktaš Mitjelan, Tvente Ferencvaroš i Hajduk Pafos. A tu su i preostali ogledi kvalifikacija za konferencijsku ligu: Vojvodina Ajax, Rijeka Derisiti, Runavik Koper i Partizan Unaštrasen između ostalih. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra počinje takmičenja na Evropskom prvenstvu kontinentalne B divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigraće u Opatiji protiv selekcije Mađarske, za prvu se loptu bore u 18 sati. Protivnici u drugom duelu prvog kola su reprezentacije Gruzije i Makedonije, one će pod obruče u 20 sati i 30 minuta, u grupi je još i Švedska. Nakon prvog dijela ove smotre otpada posljednje plasirani tim. A piloti i konstruktori Formule 1 sutra će se okupiti u Budimpešti. 11. trku sezone svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Petak pred nama bit će dan za trening, za subotu u 16 sati zakazane su kvalifikacije, a glavna trka za nedjelju sa početkom u 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 159 ima Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u konkurenciji konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Promet vozila povremeno je pojačan i saobraća se sporije, a posebno izvajamo dionicu Sarajevo-Mostar na prilazima Konjicu i Jablanici. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na autocesti A1 smjer Počitelj-Bijača za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Neum 1, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Izačić i Orašje duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila

0: vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni, jutro i dio prijepodneva umjera.
3: Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic. Dobar dan, budite i danas uz Konjičku hroniku u kojoj donosimo najvažnije informacije, događaja i priče iz Konjica i okoline. A između ostalog, danas govorimo o sljedećem. Konjička hronika. Održana tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o mehanizmima zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, koje su poruke poslane i koje mjere su najavljene.
1: To nije tema koja poznaje i prihvaća političke razlike. Tu nema i ne smije biti neslaganja i različitih pogleda. To je pitanje našeg općeg civilizacijskog dosega, samog ljudskog dostojanstva, sigurnosti i odgovornosti naše zajednice u cjelini. Zaštita žrtava nije samo zakonska, nego i nadasve moralna obveza svake odgovorne vlasti, ali i svakog pojedinca. Međutim, zakoni, protokoli, strategije sami po sebi nisu dovoljni. Oni zapravo vrijede onoliko koliko i dosljedno provodimo. U svezi s ovom temom moram istaći kako posebno zaprinjava činjenica da najveći broj najtežih oblika nasilja dolazi upravo iz kruga najbližih osoba žrtvama. Osoba kojim trebalo biti oslonac i zaštita, a ne zlostavljač, ili u najgorim slučajevima kojima svjedočimo, ubojica.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provela žijebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo nastavak isplate neoporezive pomoći radnicima u federaciji do kraja godine. Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona odugovlačenje postupka imenovanja arbitražnog vijeća ocijenio preprekom za ostvarivanje prava na štrajk. U susret obilježavanju Dana odbrane Bjelimića, manifestacija stazom branilaca Bjelimića ovog vikenda okuplja učesnike na području tog mjesta.
2: 26.7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića. U stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije. Odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka, u selo Svijenču koju je bilo zapaljeno u toku rata, ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
0: U okviru Konjičkog ljeta 2026 večeras koncert Berina Buturovića. Donosimo detalje i najavu muzičke večeri.
3: Nadam se da će Konjičan izaći na naš korzo i da ćemo uživati zajedno u lijepim pjesmama, a prije svega u jednoj dobroj, lijepoj energiji koja svakako krasi moju ekipu, a i koja krasi taj neki odnos koji imam sa svojim sugrađanima.
0: Zbog koncertnih programa u centru Konjica privremena obustava saobraćaja. Hroniku realizuju Amra Mušinović-Husić i Medin Jusufović. Budite sa nama od 16 sati.
4: Slušate Radio Konjic. Radio Konjic.

0: Morning Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram, 75 feninga, Bingo maslac, 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B, 250 ml, 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, ja sam Amra Mušinović-Husić. Vrijeme za Konjičku hroniku, centralnu informativnu emisiju Radio Konjica u kojoj danas donosimo najvažnije informacije, događaje, priče iz Konjica i okoline. A između ostalog govorimo o sljedećem. Konjička hronika. Održana tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o mehanizmima zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, koje su poruke poslane i koje mjere su najavljene.
2: To nije tema koja poznaje i prihvaća političke razlike. Tu nema i ne smije biti neslaganja i različitih pogleda. To je pitanje našeg općeg civilizacijskog dosega, samog ljudskog dostojanstva, sigurnosti i odgovornosti naše zajednice u cjelini. Zaštita žrtava nije samo zakonska, nego i nadasve moralna obveza svake odgovorne vlasti, ali i svakog pojedinca. Međutim, zakoni, protokoli, strategije sami po sebi nisu dovoljni. Oni zapravo vrijede onoliko koliko i dosljedno provodimo. U svezi s ovom temom moram istaći kako posebno zaprinjava činjenica da najveći broj najtežih oblika nasilja dolazi upravo iz kruga najbližih osoba žrtvama. Osoba kojim trebalo biti oslonac i zaštita, a ne zlostavljač, ili u najgorim slučajevima kojima svjedočimo, ubojica.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provela žijebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo nastavak isplate neoporezive pomoći radnicima u federaciji do kraja godine. Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona odugovlačenje postupka imenovanja arbitražnog vijeća ocijenio preprekom za ostvarivanje prava na štrajk. U susret obilježavanju Dana odbrane Bjelimića, manifestacija stazom branilaca Bjelimića ovog vikenda okuplja učesnike na području tog mjesta.
3: 26.7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića. U stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije. Odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka, u selo Svijenču koju je bilo zapaljeno u toku rata, ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
1: U okviru Konjičkog ljeta 2026 večeras koncert Berina Buturovića. Donosimo detalje i najavu muzičke večeri.
4: Nadam se da će Konjičan izaći na naš korzo i da ćemo uživati zajedno u lijepim pjesmama, a ja prije svega u jednoj dobroj, lijepoj energiji koja svakako krasi moju ekipu, a i koja krasi taj neki odnos koji imam sa svojim sugrađanima.
1: Zbog koncertnih programa u centru Konjica privremena obustava saobraćaja. Održana je tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o temi mehanizmi zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama na nivou kantona. Kako je navedeno, cilj je analizirati djelotvornost postojećih mehanizama zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u kantonu, te informisati Skupštinu o provedbi zakonskih rješenja koja obuhvaćaju to područje, ali otvoriti dijalog s relevantnim predstavnicima institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona i predstavnicima nevladinog sektora o postojećim i planiranim mjerama, te uspostavi i promidžbi mehanizama za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici i zaštitu žena žrtava nasilja. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač poslala je poruku kako je riječ o temi koja ne poznaje i ne prihvata političke razlike.
2: To nije tema koja poznaje i prihvaća političke razlike. Tu nema i ne smije biti neslaganja i različitih pogleda. To je pitanje našeg općeg civilizacijskog dosega, samog ljudskog dostojanstva, sigurnosti i odgovornosti naše zajednice u cjelini. Način na koji štitimo najugroženije među nama pokazuje kakvi smo kao društvo, svjedoči snagu naših institucija i vrijednosti na kojima odgajamo našu djecu.

0: i gradimo ovu zajednicu. Kao predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije želim jasno s ove govornice poručiti. Županijska izvršna vlast ima nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja. Također, zaštita žrtava nije samo zakonska, nego i nadasve moralna obveza svake odgovorne vlasti, ali i svakog pojedinca. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je u proteklom razdoblju pružila punu potporu uspostavi i radu koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji, unaprijedila suradnju sa svim mjerodavnim ustanovama i institucijama i aktivno djeluje na olakšanju i pojednostavljenju svih postupaka kada je u pitanju smještaj i pružanje potpore žrtvama nasilja. Naravno, donijeli smo i sve dokumente koje proizističu iz zakona na višim razinama, strategiju i programe kao i akcijske planove u borbi za prevenciju i zaštitu. Međutim, zakoni, protokoli, strategije sam po sebi nisu dovoljni. Oni zapravo vrijede onoliko koliko i dosljedno provodimo. Zato bez iznimke očekujem i tražim da svaka institucija, svako ministarstvo, svaki nositelj javne odgovornosti, ali svaki pojedinac unutar sustava svoj dio obavlja profesionalno i odgovorno. U svezi s ovom temom moram istaći kako posebno zaprinjava činjenica da najveći broj najtežih oblika nasilja dolazi upravo iz kruga najbližih osoba žrtvama. Osoba kojim trebalo biti oslonac i zaštita, a ne zlostavljač, ili u najgorim slučajevima kojima svjedočimo ubojica. To nas obvezuje dodatno jačati sustav ranog prepoznavanja rizika i preventivnog djelovanja, ali sustav zakonskog gonjenja, otkrivanja i sankcioniranja počinitelja. Naša poruka mora biti jasna i nedvojbena, a to je da nijedna prijava nasilja ne smije ostati bez odgovora, nijedna žrtva bez zaštite, a nijedan počinitelj bez kazne.
1: Buhač je naglasila kako sigurnost žene u njenom domu, sigurnost djeteta u njegovoj porodici i povjerenje građana u institucije predstavljaju temelj stabilnog i pravednog društva. Najavila je nastavak vladinog ulaganja u jačanje kapaciteta policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih i prosvjetnih ustanova, pravosudnih i svih drugih institucija koje čine sistem zaštite.
0: Nastavit ćemo podržavati rad multisektorskih timova, podupirati stalnu izobrazbu stručnjaka, te dodatno snažiti partnerstvo s međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Potpuno sam svjesna činjenice da nasilje ne može biti pobjeđeno samo represivnim mjerama. Ono se sprječava obrazovanjem, odgojem, razvijanjem kulture poštovanja i međusobne odgovornosti, izgradnjom javnog i društvenog osjećaja za nužnost zaštite najslabijih među nama. Ono se sprječava, rekla bi, civilizacijskim dosezima. Zato je prevencija jedan od naših ključnih prioriteta. Borba protiv nasilja, dame i gospodo, nije samo borba jedne, niti posao jedne institucije, niti jednog mandata. To je trajna i kontinuirana obveza cijelog društva i cjelokupnog sustava, s tim da institucije jesu i moraju biti predvodnik, koordinator, osnovni jamac sigurnosti naših građana. Na kraju od ove tematske sjednice očekujem da bude potvrdom naše zajedničke odlučnosti u jasnom ne nasilju i još jasnijem da u zaštiti žrtava i odgovornosti institucija.
1: Konjička hronika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine elektronskim putem obavila je žijebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 5. oktobra. Žijebanjem je utvrđen redoslijed ukupno 82 politička subjekta, 49 stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Redoslijed na glasačkim listićima određen je nasumično korištenjem elektronskog sistema. Centralna izborna komisija će do 20. augusta objaviti konačne kandidatske liste i zaključiti centralni birački spisak, dok zvanična predizborna kampanja počinje 4. septembra. Hoće li radnici u federaciji i nakon jula moći primati neoporezivu pomoć od poslodavaca? Ekonomsko-socijalno vijeće jednoglasno je podržalo produženje uredbe koja omogućava isplatu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Šta ova odluka znači za zaposlene i poslodavce i kada bi mogla stupiti na snagu, saznajmo u nastavku.

0: Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Na online sjednici vijeće za područje federacije razmatran je prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno s decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. Prijedlog uredbe jednoglasno su podržali predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje federacije. Ekonomsko-socijalno vijeće ocijenilo je da nastavak primjene ove uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u okolnostima povećanih troškova života i poslovanja, te potvrdilo opredjeljenost socijalnih partnera da sva pitanja od zajedničkog interesa rješavaju kroz socijalni dijalog i postizanje konsenzusa. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća naglašavaju da se kroz ovakav način rada nastavlja praksa zajedničkog razmatranja svih pitanja od značaja za radnike, poslodavce i vladu federacije, a s ciljem donošenja rješenja koja su u najboljem interesu privrede i zaposlenih. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona optužio je nadležne pravosudne institucije za odugovlačenje postupka imenovanja predsjednika arbitražnog vijeća, tvrdeći da se time onemogućava ostvarivanje zakonskog prava na štrajk. Iz sindikata navode da postupak traje već 16 mjeseci, iako bi prema zakonu trebao biti hitan. Tvrde da se dugotrajnim vođenjem postupka i kontradiktornim odlukama vrši pritisak na sindikat i njegove članove. Poručili su da neće odustati od zaštite prava zaposlenih u pravosuđu, te da će javnost i dalje obavještavati o toku postupka. Konjička hronika. Ovog vikenda u Bjelimićima će biti obilježen Dan odbrane Bjelimića manifestacijom stazom branilaca Bjelimića. Program uključuje pohod najznačajnijim dijelom ratne linije odbrane, odavanje počasti poginulim borcima te centralni program u Odžecima. O programu i značaju ove manifestacije slušamo u prilogu Aide Šabanović.
1: Manifestaciju stazom branilaca Bjelimića organizuju Jedinstvena organizacija boraca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Ovom manifestacijom obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Cilj pohoda je obilazak najtežeg dijela nekadašnje linije odbrane prema Kalinoviku, gdje su tokom rata vođene neke od najtežih borbi. U ime organizatora govori Ismet Pozder.
2: Dakle, u nedjelju 26.7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića, u stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije, odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka, u selo Svijenču koju je bilo zapaljeno u toku rata, ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
1: Na svim mjestima stradanja boraca bit će položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast svim borcima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
2: Na svim tim lokalitetima gdje su naši borci poginuli, danas postoje spomenici, na svim će biti položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Na kraju dana će se pred školom u Odžacima, dakle, održati završna riječ. Tu će se pomenuti sve one bitke koje su se vodile za odbranu tog područja i to područje je ostalo u ratu, dakle, nije nikada palo, mada je bilo više napada, više je pokušaja. Jedan od najtežih pokušaja bio je upravo ono gdje ćemo biti na koti Komić i Požiljak, gdje je agresor, gdje je Gatačka brigada zauzela bila te visove. Došla na domak naših sela. Vodile se grčevite borbe, na kraju uspjeli smo spasiti taj plato.
1: Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštra Bara na Visočici, navodi Pozder, a za učesnike iz Konjica bit će organizovan prijevoz do Odžaka s polaskom u 6 sati ispred Šehidske spomen sobe. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Odžacima održat će se u 14 sati.
2: Da, u 8 sati je okupljanje na Oštroj Bari, to se zove, Oštra Bara se zove negdje na Visočici, dakle najbolje bi bilo doći u Odžake, a mislim da ima predviđeni autobus iz Konjica, dakle, bit će prijevoz do Odžake, u Odžacima je okupljanje, svih onih koji će ići iz

0: obilježavanju dana odbrane ovog kraja. Manifestacija stazom branilaca Bjelimića održava se u nedjelju 26. jula s početkom u 8 sati.
1: Konjička hronika. U okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026, ljubitelji dobre muzike, večeras 23. jula, imaće priliku uživati u koncertu popularnog bosansko-hercegovačkog pjevača porijeklom Konjičanina Berina Butrovića. Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou ispred srednje škole u Konjicu. Organizatori pozivaju sugrađane i goste da se pridruže i uživaju u ljetnoj muzičkoj večeri. Prilog pripremila Alisa Kudra.
2: Koncertom Berina Buturovića počinje koncertni program Konjičkog ljeta 2026. godine. U ime organizatora Narodnog univerziteta Konjic predstojeći muzički događaj najavio je Benjamin Mušinović, istaknuvši prepoznatljivo gostoprimstvo i energiju koju Konjic pruža svim posjetiocima tokom ljetne sezone.
3: Navikli smo, jeli, Konjičanke i Konjičani najsretniji su onako u trenucima kada iskazuju i gostoprimstvo i ljubaznost, sreću, zadovoljstvo, da mogu prihvatiti goste, putnike, namirnike, sve one koji se dive prirodnom, kulturnom, historijskom nasljeđu, sve onome čime smo od Boga darovani na ovom prostoru. I to se sve opet lijepo upotpuni uz kulturu, uz umjetnost, uz sadržaje na otvorenom tokom ljetne sezone, a nekako u fokusu svih ovih manifestacija jeste repertoarski sadržaj Konjičkog ljeta. I kao što znate, otvaramo sa našim Berinom Buturovićem. Uživat ćemo zaista na platovu ispred srednje škole u 20:30 uz autorske kompozicije našeg Berina Buturovića, ali i uz pažljivo birane hitove koji su onako za ljeto i za jednu sjajnu interakciju sa publikom na otvorenom posebni, ali to je i kod i to je nekako i energija koja provejava kod čovjeka koji je, evo, fascinirao čitavu regiju, a na ponos svima nama da je iz našeg grada. I ono što me uvijek motivira, ohrabruje i što posebno ili prijazno zadovoljstvo pri svakom susretu imam sa Berinom jeste ta činjenica da svaki njegov nastup je korak naprijed i uvijek se pomjeraju granice i naprosto je to i njegova životna filozofija.
2: Povodom večerašnjeg nastupa Berin Buturović je gostovao u programu Radio Konjica i podijelio emocije pred susret sa svojim sugrađanima.
4: Nisam stalno nastanjen u Konjicu, ali blizu tu. Do Sarajeva je sad otprilike 35 minuta, ali ja uvijek kada gostujem u programu i kad se obraćam Konjičanima kažem da pozdravljam svoje sugrađane i sugrađanke. Kako kažu, možeš otići bilo gdje po svijetu, ali baza ti je tamo gdje te srce vuče, a mene i nakon svih ovih godina srce me vuče u Konjic. Naročito u ovom ljetnom nekom periodu kad nam je nako grad živi punim sjajem i diše, jel, punim plućima uz nezaobilaznu Neretvu i naša jezera, tako da sam vrlo često, u suštini u ljetnom periodu sam mnogo češće u Konjicu nego što to možda boravim svojoj kući u Sarajevu.
2: Prisjećajući se prvog nastupa na manifestaciji 2023. godine, popularni bosansko-hercegovački pjevač naglasio je važnost kontinuiteta festivala koji okupljaju brojne generacije i renomirane izvođače.
4: Zadovoljstvo mi je da sam ponovo nakon, čini mi se, 3 godine, prvi put kad je naš grad, opština i čelu sa načelnikom, kad su krenuli u čini mi se, taj projekat gdje sad, evo, svake godine imamo taj Konjički ljetni festival, što mi je zaista zadovoljstvo. Dugo smo nekako iskreno kasnili i kaskali za ostalim gradovima i opštinama koje su to počeli da praktikuju još prije 10-15 godina, ali sa taj trend nekako razvio, pogotovo zadnjih 6-7 godina i drago mi je da Konjic sad već održava tu tradiciju. Mislim da je ovo 4. po redu. Ja sam 2023. mislim da je bio prvi put kad smo nastupili, evo sad 3 godine poslije. Ponovo mnoge moje kolege su se smjenjivale na toj pozornici koja se nalazi možda u najljepšem dijelu našeg grada, gdje opet možete uživati divnom pejzažu i pogledu i na staru ćupriju, kao i eto tu gdje nam je glavni korzo i šetalište. Još to mene vraća u dane boravka u osnovnoj i srednjoj školi, tako gdje smo onako korzirali svaku noć tom ulicom, tako da mi je eto posebno zadovoljstvo da mogu ponovo sa tog mjesta da pozdravim svoje Konjčane. Drago mi je da se Konjic svrstava ponovo među destinacije gdje mogu doći velike zvijezde da nastupaju, a iz druge strane i da naši sugrađani mogu da očekuju da svake godine imamo par dobrih koncerata u gradu, bez obzira da li se to događa u centru grada, da li se događaju koncerti u ljetnom kinu, evo i imali smo prošle ili pretprošle godine Zoster, Dubioza kolektiv je dolazila. Vrlo je bitno da se sastavamo na jednu ozbiljnu poziciju gdje možemo

0: očekivati svake godine da to ide u nekako sve boljem izdanju.
1: Pripreme za večerašnji spektakl na otvorenom su u punom jeku, a vremenske prilike idu na ruku organizatorima i publici.
0: Nadam se da će Končan izaći na naš korzo i da ćemo uživati zajedno u lijepim pjesmama, a ja prije svega u jednoj dobroj, lijepoj energiji koja svakako krasi moju ekipu, a i koja krasi taj neki odnos koji imam sa svojim sugrađanima.
1: Generalni pokrovitelj manifestacije Konjičko ljeto je grad Konjic, dok su za organizaciju i tehničku realizaciju zaduženi Narodni univerzitet Konjic i Globih.
2: Zbog održavanja koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 u centru Konjica večeras će doći do privremene obustave saobraćaja za sva motorna vozila. Saobraćaj će biti obustavljen na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti, ulica Alije Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjica, odnosno ulica Maršala Tita, i to u vremenu od 19 sati pa do ponoći. Obustava u tom terminu bit će i tokom održavanja koncerata grupe Galija i Indire Forca 30. jula i 12. augusta. Konjička hronika. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni Celzija. Bila je ovo današnja Konjička hronika, centralna informativna emisija Radio Konjice u kojoj smo emitovali najvažnije informacije iz grada, iz Hercegovine, Bosne i Hercegovine, od aktuelnosti iz institucija, društvenih tema, najava događaja i kulturnih sadržaja do servisnih informacija. Hroniku uredila Amra Mušinović-Husić, tonska realizacija Medin Jusufović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz program Radio Konjica i čitajte nas na radiokonjic.ba. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo nije dalo saglasnost da se dionica autoputa gradi preko vojne imovine. CIK žrebom utvrdio redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima. Koalicija pod lupom zvanično počela posmatračku misiju. Ekonomsko-socijalno vijeće podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Vodeće američke i ruske diplomate ponovo pokušavaju naći način za okončanje rata u Ukrajini. Lavrov poručio Rubiju da je Moskva spremna za pregovore, ali uz obustavu isporuka oružja Kijevu. Predstavljen takmičarski program 32. SFF-a u konkurenciji za Srce Sarajeva 51 film.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo nije data saglasnost da se gradi autoput preko dijela dionice koja obuhvata zemljište uz kasarnu Miralem Jugo kod Mostara.
0: Radi se o trasi planiranoj na dionici autoputa Mostar Jug, tunel Kvanji, koja je zbog blokade iz predsjedništva na čekanju već godinama. Na sjednici usvojen zaključak da se odgađa davanje saglasnosti sve dok članovi predsjedništva ne dobiju dodatne informacije. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u BiH, čija je financijska konstrukcija već zatvorena zahvaljujući kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj i donacijama Evropske unije.
3: Ekonomsko-socijalno vijeće federacije jednoglasno je podržalo produženje isplate neoporezive pomoći radnicima do 300 maraka mjesečno obračuna doprinosa, čime bi primjena uredbe bila produžena do kraja godine.
0: Ova mjera koju treba usvojiti vlada federacije predstavlja mogućnost za poslodavce s ciljem podrške zaposlenima u okolnostima povećanih troškova života i poslovanja.
3: U prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održan je žreb za utvrđivanje redoslijeda biračkih mjesta na glasačkom listiću za opće izbore 4. oktobra. Prvu poziciju na listiću osigurala je BH inicijativa Kasumović Fuad. Na 19. mjestu je SDP, dok je SDA na 67. poziciji.
4: Prema utvrđenom redosljedu, prvo mjesto na biračkom listiću zauzet će BH inicijativa Kasumović Fuad, a onda slijede HMP, Koalicija za državu, Demos, Naša stranka, Čamil Duraković. Ovogodišnji žreb bio je drugačiji od prethodnih. Nisu korištene kuglice, nego nove tehnologije. Na samom početku obratio se predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba, koji je kazao da će ove godine žreb biti proveden elektronski.
5: Danas se žrebanje provodi se u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i uputstvo o postupku žrebanja političkih subjekata za utvrđivanje redosljeda na glasačkom listiću. Njime će biti određen redosljed 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine. Žrebanje će biti provedeno elektronskim putem, korištenjem međunarodnog internet servisa random.org. Lista političkih subjekata, formirana prema redoslijedu prijave Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, bit će unesena u aplikaciju, nakon čega će algoritam servisa nasumično određivati njihov redoslijed na glasačkom listiću.
4: Redoslijed stranaka ili koalicija na glasačkim listićima nije tek sporedno pitanje, jer znatno utječe na percepciju birača koji treba naći stranku ili koaliciju koju želi zaokružiti. Stoga nije svejedno je li stranka na broju 1, 2, 3 ili na broju 25 ili 40.
6: Proces žrijebanja sastojeće se od tri klika. Prvi klik će biti na live dugme, a onda preostala dva slijedom tabova koji nam budu izašli. Nakon toga će se prikazati na ekranu QR kod i poslije toga ćemo scrollati redoslijed političkih subjekata. Nema primjedbi, konstatujem da je postupak žrijebanja završen.
4: Na ovogodišnjim izborima građani će imati priliku birati između velikog broja stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Prvi put na općim izborima u našoj zemlji koristit će se nove izborne tehnologije. Biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića, koji bi trebali smanjiti mogućnost izbornih prevara, ali iz koalicije

0: Pod lupom upozoravaju, ni najmodernija tehnologija neće zaustaviti sve nepravilnosti izbornog procesa. Uoči izbora već bilježe nepravilnosti, a najveći izazov ostaje zaštita birača od političkih pritisaka. Zbog prošlosti firme Smartmatic, koja će na biralištima instalirati nove skenere, pojedini stručnjaci iznose sumnju u ovaj proces.
1: Na ovogodišnjim izborima birače očekuje drugačiji način glasanja, ali i nova kontrola izbornog procesa. Biometrijska identifikacija trebala bi potvrditi identitet birača, dok bi skeneri glasačkih listića trebali omogućiti veću kontrolu i smanjiti prostor za manipulacije na biračkim mjestima. Ipak, iz koalicije Pod lupom upozoravaju da tehnologija nije rješenje za sve probleme, ne može spriječiti kupovinu glasova, političke pritiske ni zloupotrebu javnih resursa. Dario Jovanović, projekt menadžer ove koalicije.
2: Nove tehnologije rješavaju problem izbornog dana. Nove tehnologije rješavaju dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan ili u procesu glasanja, ili u procesu brojanja glasova, ili u procesu unosa rezultata na protokole, odnosno zapisnike i pri unosu rezultata u sistem. Međutim, nove tehnologije ne rješavaju problem korupcije. Nove tehnologije ne rješavaju problem zarobljene države. Nove tehnologije ne rješavaju problem perioda prije izbornog dana koji se najčešće ogleda u izbornim nepravilnostima u vidu nezakonitih pritisaka na birače.
1: Promijenjen će biti i sam glasački listić, na kojem neće biti imena kandidata, nego njihovi redni brojevi. Uz glasački listić dobit će se i informativni materijal s njihovim imenima, a cilj je lakše skeniranje i zaštita tajnosti glasanja. Da nepravilnosti nisu prošlost, pokazuju i podaci ove organizacije. U predizbornom periodu evidentirano je 38 slučajeva kršenja izbornih pravila, od čega 27 odnosi se na preuranjenu političku kampanju. Alma Bajrić, pravnica ove koalicije, ocijenila je da su dosadašnje novčane kazne uglavnom preniske u odnosu na političku korist koju pojedini subjekti ostvaruju kršenjem izbornih pravila.
3: Na osnovu prijava koalicije Pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka, pri čemu se 4 sankcije odnose na preuranjenu izbornu kampanju, a jedna nepravilnost je sankcionisana po 2 osnova i za preuranjenu kampanju i za zloupotrebu javnih resursa.
1: Skenere će na birališta instalirati Smartmatic, firma koja je u Sjedinjenim Državama Pod lupom pravosuđa. Tokom suđenja iznesene su tvrdnje da je bilo moguće manipulisati rezultatima glasanja u sistemu gdje birači glasaju na listićima koji se potom skeniraju, a glasovi automatski obrađuju. Iz Centralne izborne komisije tvrde da će sistem biti pod kontrolom. Ipak, Dane Branković, direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata iz Banja Luke, iznosi sumnje u ovaj proces.
4: Ko kaže da se ne može kontrolisati? Ja recimo obavim glasanje, skeniraju se moji glasački listići, ovamo sam obavio biometrijsku svoju identifikaciju. Ko kaže da se ne može kontrolisati kako sam ja glasao? Ja tvrdim da može, nek mi neko dokaže da ne može.
1: Ipak, iz koalicije Pod lupom poručuju da su pred nama historijski izbori i tvrde da će svaki glas pripasti onome za koga su građani i glasali. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Zastupnici u Zastupničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivičnu prijavu protiv ranijih i aktuelnog generalnog direktora Radiotelevizije Republike Srpske. Krivičnu prijavu podnijeli su i protiv prethodnih i aktuelnih članova upravnog odbora te medijske kuće, koji su bili članovi odbora javnog RTV sistema. Mehmedović i Emrić navode da su njihovim opstrukcijama narušeni rad i funkcioniranje sistema, čime je BHRT-u pričinjena direktna šteta, s obzirom na to da po osnovu RTV takse BHRT od RTRS-a potražuje više od 100 miliona maraka.
5: Komisija za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je pozvala nadležno tužilaštvo da provede istragu i utvrdi odgovornost članova odbora javnog RTV sistema zbog neizvršavanja zakonskih obaveza, uključujući usvajanje statuta i neregistrovanje korporacije u zakonom propisanom roku. Zastupnik Šemsudin Mehmedović.
6: u fokus javnosti danas postavljamo krivičnu odgovornost svih osoba

0: u lancu odgovornosti koji su u ime parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao osnivača javnog radiotelevizijskog sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli javni radiotelevizijski servis BHRT na rub propasti.
1: U tekućem mandatu BHRT je dobio oko 10 miliona maraka financijske pomoći, ali nije ponuđeno sistemsko rješenje zahvaljujući kojem bi RTV sistem postao stabilan financijski, kadrovski i tehnički, naglasili su zastupnici Mehmedović i Emrić. Zakon o javnom RTV sistemu jasno propisuje ovlaštenja i odgovornosti svih koje parlamentarna skupština birala i imenovala upravo odbor BHRT-a, a koji su po funkciji članovi i upravnog odbora javnog RTV sistema. Zastupnik Jasmin Emrić.
2: Prijavljeni članovi upravnog odbora RTRS-a, koji na osnovu člana 7 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine su članovi odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine sa nadležnostima koje su propisane članom 8 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine u vremenskom periodu od 1.1.2017. do 30.6.2026. godine prekršili su odredbe navedenog člana 8 na način da nisu dolazili na sjednice odbora sistema iako su uredno pozivani. Nedolaskom su onemogućili kvorum radi odlučivanja odbora sistema, čime su planirano, dogovoreno i organizirano izbjegavali vršiti nadležnosti i dužnosti članova odbora sistema, a posebno nadležnosti i dužnosti članom 23 stav 3 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
1: Zastupnici Mehmedović i Emrić podsjetili su da se RTV taksa kojom se financiraju Federalna radiotelevizija i BHRT naplaćuje samo u jednom dijelu Federacije BiH i to posredstvom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dok se u kantonima koje električnom energijom snabdjeva Elektroprivreda HZHB, taksa uopće ne naplaćuje od 2015. godine. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: 18 radnika javnog preduzeća Komunalno iz Mostara doživjelo je šok kada su im krajem sedmice uručeni otkazi bez prava na otkazni rok. Naknadno su pismenu obavijest o otkazivanju ugovora o radu dobila još 4 zaposlenika. Među njima je radnik koji je na bolovanju, a dobar dio njih je pred penzijom. Očekuju da će upravni odbor donijeti odluku o njihovom povratku na posao, a najavljuju pravnu bitku protiv vršiteljice dužnosti direktorice preduzeća.
4: Edinu Zukiću, koji je na bolovanju zbog srčanog udara od sredine svibnja, jučer je uručen otkaz nakon 28 godina rada u Komunalnom.
5: Ja sam bio u ponedjeljak na komisiji ljekarkoj koja mi je dala produženje bolovanja do ona nove kontrole. Jer ona je meni uskratila liječenje, pošto me odjavila, ja sam dobio i odjavu. Automatski, nemam pravo ni na što. Znači, nemam pravo na liječenje, nemam pravo na tablete, nemam pravo, znači, jednostavno me ubija.
4: A on je tek jedan od sada već ukupno 22 radnika, svi iz radne jedinice 2, koji ostaju bez posla i bez otkaznog roka, kao ni prava na otpremninu. Amir Romanović, bivši uposlenik javnog poduzeća Komunalno DOO Mostar.
6: Dala je prvo nas 18 u petak otkaze i odjavila nas, znači, sa poreznih uprava, sa svega, ostali smo bez osiguranja, bez ničega. Evo da je prekoče je dala još to četvrtice ljudi i njima otkaze.
4: Prema navodima vršiteljice dužnosti, razlog je odbijanje radnih zadataka. No radnici tvrde da nisu odbili zadatak, već su otišli raditi ono što im je šef prethodno kroz nalog naveo kao zadatak. Poslije toga su uslijedili otkazi. Amir Romanović i Edin Zukić, bivši uposlenici Komunalnog.
6: I onda ona to, šta ja znam, ne kaže, slala neke na kućne adrese pozive za disciplinsku raspravu, koju pola ljudi ovdje nije dobilo. I mi smo putem advokata uz potpise naše predali na protokolu u Komunalno da nam ona očituje se je li pokrenut postupak disciplinski protiv nas i ako jeste zbog čega i da nam pošalje na zakonit način te pozive. Međutim, ona se oglušila sve to.
5: Ja vas mogu samo zahvaliti gospodinu gradonačelniku koji je dozvolio toj osobi, lično on joj je dozvolio da upravlja, da radi šta hoće od nas, ne samo od nas, od svih radnika. Jer ta osoba nije sposobna da vodi ovu firmu, ja vam to otvoreno kažem. Ona je napravila podjelu među nama. Mi smo svi zajedno ovdje bili, skupa bili. Ta gospođa jednostavno došla i razdvojila po nacionalnoj osnovi.
4: Radnici su najavili da će neki privatno tužiti Jadranku Senkić, vršiteljicu dužnosti direktorice Komunalnog, a neki će uputiti kolektivu.

0: Agropedološkog zavoda s ciljem da se utvrdi nulto stanje nakon što industrijski pogoni mjesecima ne rade.
1: Mještani naselja koja gravitiraju u blizini postrojenja Zenčke željezare decenijama unazad bili su direktni svjedoci posljedica zagađenja zraka, ali i tla. Amer Alić, predsjednik mjesne zajednice Tetovo.
2: Mi smo naučili na enormno zagađenje, tako da ova sa situacija je nama pomalo neshvatljiva, jer mi nismo naučili na ovo. Bukvalno smo mi rođeni s prašinom, sa svim mogućim, da ne nabrajam, polutantima, i čita živo živimo s tim.
1: Obustava integralne proizvodnje koja već izvjesno vrijeme traje, prilika je da se realizira projekt analize zemljišta u zemljiškim mjesnim zajednicama Podbrižje, Tetovo, Pehare, Ričice i Crkvice. Daud Bajramović, koordinator projekta EcoTrace u Ekoforumu Zenica.
3: Cilj je dati da vidimo nakon 3 mjeseca nakon prestanka proizvodnje u proizvodnim pogonima željezare Zenice, da vidimo kako se tlo ponaša. Da li je došlo do oporavka u smislu kontaminacije ili i dalje imamo određena žarišta koja treba na neki način tretirati.
1: Posljednja ispitivanja ove vrste rađena su u periodu od 2010. do 2015. godine, kada je proizvodnja u industrijskim pogonima bila na svom vrhuncu, te se tada ispostavilo da je tlo kontaminirano teškim metalima. Ova ispitivanja daće odgovor na pitanje da li se situacija poboljšala ili je zagađenje ostavilo dugotrajne posljedice. Govore Amer Alić, predsjednik mjesne zajednice Tetovo, i Sanja Stejević, saradnica na projektu EcoTrace u Ekoforumu Zenica.
2: Mi imamo podatke kako izgleda kad je totalno zagađenje. Ovo će sad biti podatak kako izgleda kad je totalno nezagađenje. Tako da nam je ovo jako bitan podatak koji nas sve može usmjeriti u smjeru koji nama treba, šta možemo sijati, šta ne možemo sijati.
4: S obzirom da ArcelorMittal po svom odlasku nije izvršio ova ispitivanja, iako je bio obavezan i nije naravno ništa poduzimao na remedijaciji zemljišta, na nama je da insistiramo da se zemljište u naseljima koja su bila najviše ugrožena industrijskom proizvodnjom privedu u nekakvo normalno stanje, da ljudi normalno žive.
1: Pored građana koji će dobiti podatke o kvaliteti te sigurnosti korištenja svojih zemljišta za poljoprivredne aktivnosti, gradske službe i nadležna ministarstva također će dobiti naučno zasnovane podatke za planiranje sanacije i načina korištenja zemljišta u budućnosti. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: Svijet.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa spremna pomoći u okončanju, kako je rekao, besmislenog rata u Ukrajini, ali je upozorio da će diplomatski napori zahtijevati kontinuitet, strpljenje i nove ideje.
6: Rubio, koji je u Manili razgovarao sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, rekao je da bi Moskva i Kijev trebali imati poticaj da okončaju veoma krvav rat koji je teško pogodio obje strane. Lavrov je tokom razgovora s američkim državnim sekretarom pozvao na prekid isporuke oružja Ukrajini. Također je naglasio da je Rusija spremna pregovarati o okončanju rata.
0: Sjedinjene Američke Države izvele su još jedan val napada na Iran tokom noći, dok su iranske snage izvele raketni napad na jordanski grad nedaleko od Izraela. Upozorenja su izdata u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.
7: Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf, koji je vodio pregovore sa Vašingtonom, objavio je na društvenim mrežama poruku kao odgovor na najnoviju prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa, a koju je pročitala spikerica iranske državne televizije.
8: Predsjedavajući skupštine u poruci na društvenim mrežama obraćajući se Trumpu, napisao je: sigurnost za sve ili ni za koga. Sigurnost Moreuza i u odsustvu američkih snaga. U ovoj poruci, naglašavajući da je jednačina ovog rata jasna, ili svi ili niko, rekao je: u regiji u kojoj ne prodajemo naftu, niko neće prodavati naftu. Gospodin Galibaf upozorio je: ako naša sigurnost nije omogućena, nijedna infrastruktura neće biti sigurna, a sigurnost Moreuza je u odsustvu američkih snaga. Više puta smo rekli da se situacija u Moreuzu neće vratiti na predratno stanje.
7: Trump je ranije upozorio da će Sjedinjene Američke Države uništiti jedan most ili elektranu svaki put kad Iran puca na brodu Hormuzskom Moreuzu. Ova prijetnja da će ciljati civilnu infrastrukturu upućena u trenutku kada se rat, koji je sve nepopularniji među Amerikancima, zahuktava bez jasnog razloga, prijeteći daljim svjetskim ekonomskim poremećajima i povisujući cijene goriva uoči američkih izbora na sredini mandata ove jeseni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči također je izjavio da će svaka agresija biti dočekana odlučnim odgovorom. Budući da su pregovori uglavnom stali, obje strane traže prednost ciljajući civilnu infrastrukturu infrastrukturu. Iran je odgovorio na američke napade ciljajući

0: energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju koja osiguravaju pitku vodu u susjednim zemljama zaljeva. Jemenski pobunjenički pokret Husi objavio da je protekle noći gađao dva saudijska tankera na južnom kraju Crvenog mora, ispunivši prijetnju koja bi mogla proširiti rat sa Iranom. Vojni glasnogovornik, brigadni general Yahya Sare.
1: Jemenske oružane snage izvele su specijalnu vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska tankera koja su prekršila odluku o blokadi koju su oružane snage izdale u Crvenom moru. Operacija je izvedena korištenjem nekoliko balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova. Uz Božiju milost i pomoć, napadi su bili precizni i izazvali velike požare na oba broda. Također, jemenske oružane snage prisilile su desetak brodova da se vrate.
0: Pobunjenici kažu da su zatvorili Moreus Bab el Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom kao odmazdu za blokadu kraljevine nad Jemenom i nedavni napad na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Jemena Sani, koji drže pobunjenici. Bab el Mandeb na južnom vrhu Arabskog poluotoka ključna je tačka koja povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi 12% svjetske trgovine. Dešavanja koja se odnose na ovaj i Hormuški Moreus dovode do daljnjeg rasta cijena nafte, bez najava da će se situacija uskoro smiriti. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Danas je u Sanskom mostu obilježena 34. godišnjica stradanja logoraša Krinksa. Brojni Sanjani nesrpske nacionalnosti bili su izloženi premlaćivanju, izgladnjivanju i držanju u nehumanim uvjetima.
3: Odlukom kriznog štaba takozvane srpske opštine Sanski most 30. maja 1992. godine formiran je logor Krinks. Kroz ovaj sanski logor za građane nesrpske nacionalnosti do 28. augusta 1992. godine prošlo je oko 2000 civila koji su bili izloženi izgladnjivanju, svakodnevnom premlaćivanju i držanju u nehumanim uslovima. Logoraške dane u Krinksu, koji se nalazio pored regionalnog puta Sanski most Bosanska Krupa, brojao je i Filip Begić, koji je bio svjedok događaja koji se ne zaboravljaju.
4: Kako nas se zavozilo u kamionima, onda su u istovarom stavljali u redove i onda ruke za glavu, sagnuta glava, odmah je počelo maltretiranje, tuča, udaranje.
3: Čuvari u i oko logora Krinks su dozvoljavali nesmetan pristup vojnicima i civilima srpske nacionalnosti koji su slobodno ulazili u logor, izvodili i tukli logoraše, djeca, žene, stari i iznemogli. Brojali su teške logoraške dane u logoru Krinks u Sanskom mostu. Posmrtni ostaci ubijenog Muniba Mašića do danas nisu pronađeni, iako sin Muhamed uporno traga za kostima ubijenog oca i nada se pravdi koja je prespora.
5: Ne znam čemu ovo vodi, a koliko vidim i vi, dragi logoraši, niste došli do svojih prava. Da li ste uopće i doći do svojih prava, a da li će ja naći svoga oca, to je pitanje.
3: U logoru Krinks je ubijen Zdenko Gavranović, a od izgladnjivanja i držanja u nehumanim uslovima preminula je 76-godišnja Hida Grošić iz Bosanske Krupe. Pored Bošnjaka i Hrvata Sanske općine, tu su bili zatvarani i civili susjednog Prijedora i Bosanske Krupe. Uprkos brojnim dokazima još uvijek nema pravde, jer za počinjene zločine u logoru Krinks naredbodavci i počinitelji nisu odgovarali, govori predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona Sadmir Alibegović.
6: To možemo zahvaliti sporosti i obstrukcijama tužilaštva Bosne i Hercegovine, nedovoljno aktivnost našeg tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, jer godine prolaze, svjedoci umiru, izvršioci umiru, pravda još nije ni minimalno zadovoljena.
3: Ispred ulaza u nekadašnji logor Krinks podignuta je spomen ploča, ispred koje su se danas u organizaciji Udruženja logoraša Sanski most okupili članovi porodica ubijenih i preživjeli logoraši, da naglase kako nema odustajanja od borbe za pravdu i procesuiranje odgovornih za počinjene zločine, ali i da nadležni moraju zakonskim rješenjima zaštititi logoraše Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Semudin Safić.
2: Prije 22 godine obnovljen je i ponovo otvoren stari most u Mostaru, djelo osmanskog graditelja Hajrudina. Izgrađen je 1566. da bi 1993. godine bio srušen granatiranjem s položaja Hrvatskog vijeća obrane. Danas je ovo simbol Mostara i Bosne i Hercegovine, mamac za brojne turiste i naša prva lokacija koja je postala dio UNESCO-ove svjetske baštine.
7: Od remek djela osmanske arhitekture iz 16. stoljeća do rušenja, pa obnove duge 5 godina. Stari most prošao je mnogo, ali preživio. Predsjednik gradskog vijeća Mostar, Đani Rahimić.
8: Vraćan građanima,

0: vraćen svijetu, dakle on je uvršten na UNESCO listu, što dovoljno govori kao prvi spomenik iz Bosne i Hercegovine.
1: Podrška obnovi stigla je sa svih strana svijeta. Mostarski simbol, stari most prije 22 godine, ponovo je obnovljen i osvanuo iznad Neretve. A danas je mamac za brojne turiste koji iz cijelog svijeta dođu vidjeti ovu atrakciju.
2: Veoma lijep most, ljudi, sve mi se sviđa. Da, znamo kada je srušen i onda se više zemalja ujedinilo kako bi ponovno izgradili ovaj most. Čitali smo malo historije, a imamo i dovoljno godina da se sjećamo.
3: Obavila sam istraživanje o ovom mostu i znamo za granatiranje koje se desilo. Vidjela sam na TikToku da je srušen i ponovo obnovljen poslije rata.
1: Spomenuti most bez skakača je gotovo nemoguće. Tradicija skokova ovdje je stara koliko i izvorni most, a posljednjih godina sve su popularniji i kod turista. Član kluba skakača u vodu Mostari, Emel Tiro.
4: Ovo su trenutno turisti koji bi voljeli skočiti s mosta, trenutno sa treningu. Vidit ćemo poslije obuke da li će uspjeti ili neće skočiti.
5: Rekla bih da je to interes malo veći.
4: Dosta veći. Imamo više možda stranaca čak nego naši.
1: Pokrenuta je inicijativa da se upravo ovaj datum uvrsti kao dan grada Mostara, s obzirom na to da se vlast dugo o ovom pitanju ne može dogovoriti.
0: I upravo taj datum mislim da je presudan da grad postane grad, dakle da postane urbano središte Hercegovine, da postane važan prelaz, znači kameni most, on se nalazi i na grbu grada Mostara, na brojnim novčanicama, poštanskim markama, brojnim drugim grbovima, dakle prihvataju ga sve, svi građani koji žive u Mostaru.
1: A na stari most danas se gleda kao simbol mira, dijaloga i zajedničke budućnosti za sve narode i građane svijeta. Zato i jeste neizostavna atrakcija svim turistima prilikom posjete Bosni i Hercegovini i mjesto gdje nastaje najljepša razglednica iz naše zemlje. Za Federalni radio, Samra Tufek.
6: Kultura. Objavljen je takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala koji će biti održan od 14. do 21. augusta. U konkurenciji za srce Sarajeva ove godine je 51 film, dok će jedan biti prikazan izvan konkurencije.
7: U četiri takmičarske selekcije dugometražni igrani, dugometražni kratki dokumentarni, igrani kratki i studentski kratki film, 21 film imaće svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, 23 filma regionalnu premijeru, dok će film izvan konkurencije zabilježiti bosansko-hercegovačku premijeru. Selekcijski tim ove godine pregledao je 1215 prijavljenih filmova.
8: Sport. Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Večeras će na teren bosansko-hercegovački klubovi. U prvom susretu četvrtine finala konferencijske UEFA lige Velež od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati 15 minuta u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Dan prije, naši predstavnici u međunarodnoj konkurenciji saznali su imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč sa nizozemskim Tventeom ili mađarskim Ferencvarošem. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Gais Göteborga i danskog Nocijelanda iz Faruma. Sinoć u prvim susretima četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope.
9: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
10: Čovjek je danas sve prazniji u duši i planetu Zemlju polagano ruši. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

postaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. augusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. augusta na veče Bećarca i Gange.

0: ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje, za grlje.

se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS.
1: Radio Konjic.

Slušate Radio Konjic. Grad Konjic objavio je novi javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima čija je imovina oštećena u poplavama i klizištima. Ko ima pravo na sredstva, kako će se vršiti izbor korisnika, na koji način će biti utvrđivana opravdanost prijava i koje su obaveze onih kojima pomoć bude odobrena, saznajte u nastavku. Grad Konjic objavio

je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava uz račune i dokaz o plaćanju potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735 370 i 036 735 371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba.

0: Slušate Radio Konjic. Gradonačelnik Konjice donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Podrška je odobrena za projekte koji doprinose razvoju kulturnih sadržaja, očuvanju tradicije i kulturno-historijskog nasljeđa, afirmaciji mladih, obrazovanju, zaštiti okoliša i promociji turističkih potencijala. Među podržanim projektima nalaze se programske aktivnosti udruženja i organizacija koje djeluju u oblasti kulture, projekti očuvanja baštine, istraživanja kulturno-historijskih vrijednosti Konjica, aktivnosti usmjerene prema mladima, kao i programi koji doprinose unapređenju kvaliteta života osoba oboljelih od malignih oboljenja i drugih društveno značajnih tema. Detaljna lista podržanih projekata i korisnika sredstava dostupna je na službenoj web stranici grada Konjica, konjic.ba. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture, obrazovanja i izdavaštva iz budžeta grada za ovu godinu.
1: Grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija. Pravo prijave na javni poziv iz oblasti sporta imaju sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta i organizatori sportskih manifestacija koji su registrovani kod nadležnih institucija i čiji su projekti od interesa za grad Konjic. Sredstva su namijenjena za podršku sportskim aktivnostima, pripremama i učešću na takmičenjima, organizaciji sportskih manifestacija, turnira i obuka, međunarodnim nastupima, nabavci sportske opreme, troškovima članarina, kotizacija, prevoza smještaja i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju sporta, posebno radu sa djecom, mladima i sportistima. Kada je riječ o ponovnom javnom pozivu za projekte iz oblasti nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture i obrazovanja, pravo prijave imaju udruženja, kulturno-umjetnička društva, organizacije mladih, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture koje ispunjavaju propisane uslove. Podrška će biti usmjerena na projekte za mlade, razvoj nauke i obrazovanja, očuvanje kulturne tradicije, zaštitu okoliša, razvoj turizma i druge aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu. Svi zainteresovani aplikanti dužni su dostaviti propisanu dokumentaciju, uključujući dokaz o registraciji, financijsku dokumentaciju i opis projekta sa planom realizacije. Pristigle prijave ocjenjivaće komisije formirane od strane grada

Konjica u skladu s kriterijima javnih poziva. Grad Konjic poziva zainteresovane organizacije i udruženja da se prijave i svojim projektima doprinesu razvoju sporta, kulture, obrazovanja, rada s mladima i ukupnog društvenog života u lokalnoj zajednici. Detalji javnih poziva, potrebna dokumentacija, rokovi i obrasci za prijavu dostupni su na službenoj stranici grada Konjica www.konjic.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Dobar dan i srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno ljetno izdanje našeg programa na frekvencijama Radio Konjica. Sa vama su u studiju Medini Jusufović i Alisa Kudra. Nadamo se da uživate u ovom sunčanom julskom poslijepodnevu i da ste spremni za sjajne teme i dobru muziku koje smo pripremili za vas u okviru ljetne programske šeme na talasima Radio Konjica. U okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026 večeras nas očekuje pravi spektakl. Na platou ispred srednje škole u Konjicu od 20 sati i 30 minuta nastupa bosansko-hercegovački pjevač Berin Buturović. O tome šta nas sve očekuje večeras u našem programu govorit će nam Berin Buturović, ali i Benjamin Mušinović u ime organizatora Narodnog univerziteta Konjic. Pored muzike bavimo se i jednom izuzetno važnom lokalnom inicijativom. Da li ste znali da Konjic ima čak 151 ulicu, a da ni jedna ne nosi ime po ženi? Upravo zbog toga je Udruženje žena Nera u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva pokrenulo inicijativu da dio ulice Luka, od početka šetališta do gradskog bazena, ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje svim ženama koje su gradile naš grad. Detalje ove inicijative u nastavku programa donosi nam Elvedina Dina Alić, predsjednica Udruženja žena Nera. Ostanite uz frekvencije Radio Konjica, družimo se i uživamo u ljetnom ritmu odmah nakon prve muzičke numere.

0: Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula. Nastavljamo naše druženje na talasima Radio Konjica u okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026. Ljubitelji dobre muzike imaće priliku uživati u koncertu popularnog bosansko-hercegovačkog pjevača Berina Buturovića, koji će biti održan u četvrtak 23. jula, to jeste večeras, s početkom u 20 sati i 30 minuta. U nastavku koncert najavljuje u ime Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
2: Navikli smo, jeli, Konjičanke i Konjičani najsretniji su onako u trenucima kada iskazuju i gostoprimstvo i ljubaznost, sreću, zadovoljstvo, da mogu prihvatiti goste, putnike, namirnike, sve one koji se dive prirodnom, kulturnom, historijskom nasljeđu, svemu onome čime smo od Boga darovani na ovom prostoru. I to se sve opet lijepo upotpuni uz kulturu, uz umjetnost, uz sadržaje na otvorenom tokom ljetne sezone, a nekako u fokusu svih ovih manifestacija jeste repertoarskih sadržaja Konjičkog ljeta. I kao što znate, otvaramo sa našim Berinom Buturovićem, nastavljamo druženje uz Galiju, zatim uz Indiru Forcu Ex Koloniju. Imamo priliku da zaista u ovom koncertu uživamo u svevremene hitove koje donosi naš Berin Buturović i njegov najkvalitetniji, najbolji bend. Generalni pokrovitelj manifestacije Konjičko ljeto u kontinuitetu je grad Konjic. Tehničku realizaciju pomaže organizator Narodni univerzitet Konjic i Globih. Uživat ćemo zaista na platovu ispred srednje škole u 20:30 uz autorske kompozicije našeg Berina Buturovića, ali i uz pažljivo birane hitove koji su onako za ljeto i za jednu sjajnu interakciju sa publikom na otvorenom posebni, ali to je i kod i to je nekako i energija koja provejava kod čovjeka koji je, evo, fascinirao čitavu regiju, a na ponosima nama da je iz našeg grada. I ono što me uvijek motivira, ohrabruje i što posebno je prijazno zadovoljstvo pri svakom susretu imam sa Berinom jeste ta činjenica da svaki njegov nastup je korak naprijed i uvijek se pomjeraju granice i naprosto je to i njegova životna filozofija. U tom smislu očekujemo i nakon onog sjajnog koncerta na Ćupri i nakon nastupa na Konjičkom ljetu u ovom navratu, u otvaranju Konjičkog ljeta po drugi put, nešto što ćemo zasigurno ostaviti onako kao najljepši trenutak u našem pamći. Uživajte uz Berina na Konjičkom ljetu.
0: Ljetna muzička noć uz Berina Buturović.

0: Vučića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.
2: Pozdravljamo slušaoce ljeta na talasima Radio Konjica, a drago nam je u našem programu pozdraviti našeg gosta. Danas je to Berin Buturović. Dobrodošao u program Radio Konjica.
3: Pozdrav tebi, Mila, naravno svim slušateljima Radio Konjici. Iako ja već evo, dugi niz godina nisam stalno nastanjen u Konjicu, ali blizu tu, do Sarajeva je sad otprilike 35 minuta, ali ja uvijek kad gostujem u programu i kad se obraćam Konjčanima kažem da pozdravljam svoje sugrađane i sugrađanke, jer onako kako kažu, kad, gdje god možeš otići bilo gdje po svijetu, ali baza ti je tamo gdje te srce vuče. Mene i nakon svih ovih godina srce me vuče u Konjic, naročito u ovom ljetnom nekom periodu kad nam je onako grad živi punim sjajem i diše, ili punim plućima, uz nezaobilaznu Neretvu i naša jezera, tako da sam vrlo često, u suštini u ljetnom periodu sam mnogo češće u Konjicu nego što to možda boravim svojoj kući u Sarajevu, tako da eto, uvijek mi je zadovoljstvo i da pozdravim i da se družim sa mojim Konjčanima.
2: Super, ono što mi je zaparalo jeste 35 minuta do Konjica, znači srce vuče prema jugu, ko vozi tako brzo?
3: Ja koristim ove prednosti autoputa i sve, sad je tu, ne živim daleko u Sarajevu, mislim opet je neki, ajmo reći, centar grada na Grbavici, tako da sad imamo i te neke zaobilaznice, brzo izađemo na autoput, tako da je otprilike to 35-40 minuta ako niste u gužvi. Brzo prođe ovaj dio do izlaska sa autoputa, recimo ako idem iz pravca Konjica pa se vraćam u Sarajevo, brzo taj dio puta prođe, međutim prava gužva tek kreće po ulasku u Sarajevo. Nekad mi se zna desiti da prije dođem do tog izlaska sa autoputa iz Konjica nego što se probijem onda ti još 10 km do svog stana, ali eto, šta je tu je, to je neka naša svakodnevnica s kojom živimo, tako da okej, navikne se čovjek.
2: Biće gužve večeras, a biće gužve večeras u Konjicu zbog tebe, Berine, zbog koncerta u okviru Konjičkog kulturnog ljeta u 20 sati i 30 minuta ispred srednje škole.
3: Pa eto, zadovoljstvo mi je da sam ponovo nakon, čini mi se, 3 godine prvi put kad je naš grad, opština i na čelu sa načelnikom, kad su krenuli u čini mi se taj projekat gdje sad evo svake godine imamo taj Konjički ljetni festival, što mi je zaista zadovoljstvo. Dugo smo nekako iskreno kasnili i kaskali za ostalim gradovima i opštinama koje su to počeli da praktikuju još prije 10-15 godina, ali sa taj trend nekako razvio, pogotovo zadnjih 6-7 godina, i drago mi je da Konjic sad već održava tu tradiciju. Mislim da je ovo četvrti po redu, ja sam, ili možda evo sad ne znam, ja sam 2023. mislim da je bio prvi put kad smo nastupili, evo sad 3 godine poslije. Ponovo mnoge moje kolege su se smjenjivale na toj pozornici koja se nalazi možda u najljepšem dijelu našeg grada, gdje opet možete uživati divnom pejzažu i pogledu i na staru ćupriju, kao i eto tu gdje nam je glavni korzo i šetalište. Još to mene vraća u dane boravka u osnovnoj i srednjoj školi, tako gdje smo onako korzirali svaku noć tom ulicom, tako da mi je eto posebno zadovoljstvo

0: da mogu ponovo sa tog mjesta da pozdravim svoje Končane.
1: Biće, pretpostavljam, pjesama kako tvojih, tako i tvojih kolega. Ono, a ovu priliku ne mogu da ne iskoristim, mada je iz privatnog života, da te ne upitam šta znači tebi druženje i poznanstvo sa Džibonijem koje se nedavno dogodilo.
0: Pa to je onako jedan segment iz privatnog života koji smo eto, našao je svoj put negdje i u medijima da se pojavi, ali dobro, to je tako kad se jedna takva muzička zvijezda desi, to je zaista onako bilo neplanski. Najveće zasluge za to snosi moj kolega i rođak Fadil, naravno u saradnji sa mnogim ljudima koji su u tome učestvovali, ali eto, od njega je nekako krenula sva ta ideja, inicijativa. Dugo su to krili od mene, odnosno sad je već to mene izgleda nerealno da je 50-60 ljudi okolo mene, svi su znali za to, ali ja zaista do tog momenta, do njegovog izlaska nisam imao predstavu da će se to dogoditi. Mnogi mi ne vjeruju da je to tako, ali mislim da možda ovi koji su uspjeli da pogledaju neki snimak sa tog događaja, vidjeli su iskreno moje iznenađenje i oduševljenje na licu. Mislim, u suštini to je čovjek koji je možda po najvećim dijelom uticao na neki moj muzički izraz, i ne samo u tom, ajmo reći, muzičkom smislu izraz, nego i u nekom životnom, ljudskom ophođenju prema životu.

0: realizuje ta ideja.
1: Lijepo je čuti da u Konjic dolaze značajna muzička imena i dosadašnji koncerti i tvoji ostali kolega su to potvrdili da Konjic postaje jedno značajno mjesto gdje se održavaju kvalitetni muzički događaji i uvijek se sada postavlja pitanje ko će biti narodni izvođač, Berine.
0: Apsolutno, mislim, evo i ovaj, što se tiče Konjičkog festivala, prethodnih godina mnogi izvođači koji su imali priliku, velike zvijezde stvarno, Željka Samaržića, a evo ove godine 7 dana nakon našeg večerašnjeg nastupa, velika grupa sa XU prostora, jedna od najboljih grupa te neke regionalne muzičke scene, grupa Galija, koja će doći u Konjic. Veliko je to nekad je prije mnogo godina i imali smo gostovanje i Parnog Valjka i ne znam raznoraznih muzičkih sastava, tako da drago mi da se polako vraća taj ta kultura i ta tradicija i drago mi što se dovode izvođači koji ipak izvode dobru muziku bez obzira jele kojeg žanra. Evo imali smo i kroz godine i predstavnike mlađe generacije, i Adi je bio, Mirza, to su sve sjajni izvođači sa jedna nova generacija plejada izvođača koji će sigurno ostaviti dugotrajan pečat na našem muzičkom podneblju i sceni. Tako da drago mi je da se Konjic svrstava ponovo među destinacije gdje mogu doći velike zvijezde da nastupaju, a iz druge strane i da naši sugrađani mogu da očekuju da svake godine imamo par dobrih koncerata u gradu, bez obzira da li se to događa u centru grada, da li se događaju koncerti u ljetnom kinu. Evo imali smo prošle ili pretprošle godine Zoster, Dubioza kolektiv je dolazila. Vrlo je bitno da se svrstavamo na jednu ozbiljnu poziciju gdje možemo očekivati svake godine da to ide u nekako sve boljem izdanju, pa što da ne jednog dana da očekujemo možda i ove po najveće zvijezde s naših prostora i iz neke, ajmo reći, A lige, da tako možda uprostim, jeli, da i očekujemo da se pojave jedan dan na takvom festivalu.
1: Još na kraju da pozovemo naše slušaoce da prisustvuju večerašnjem koncertu.
0: Ja se nadam, evo, da će nas i vrijeme poslužiti dobro. Malo je ovih dana, pribojavali smo se jer je bilo onako poprilično promjenljivo i sve to je, kad imate kišu pola sata koja padne, to je tako katastrofalno i pogubno za organizaciju i za tu svu silinu opreme koja se ali čini mi se, evo, da smo imali sreće danas, da je lijepo vrijeme najavljeno i da će nas poslužiti sve do kraja koncerta. Tako da, evo, nadam se da će Konjičan izaći na naš korzo i da ćemo uživati zajedno u lijepim pjesmama, a prije svega u jednoj dobro lijepoj energiji koja svakako krasi moju ekipu, a i koja krasi taj neki odnos koji imam sa svojim sugrađanima.
1: Hvala puno našem sagovorniku, bio je to Berin Buturović, koji će večeras u našem gradu u okviru Konjičkog ljeta održati koncert ispred srednje škole Konjic početkom u 20 sati i 30 minuta. Svi ste dobro došli.
0: Hvala, vidimo se večeras.

0: sa Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva pokrenulo je inicijativu da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati zasluženo priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću gradile naš grad. U nastavku programa o detaljima ove inicijative govori Elvedina Dina Alić, predsjednica udruženja Žena Nera.
1: Dobar dan, hvala Radio Konjicu na pozivu i prilici da predstavimo inicijativu Korzo konjičkih žena koju provodi Udruženje žena Nera u saradnji s Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva. Ovom prilikom svakako i pozdravljamo sve koji su trenutno ustala sa Radio Konjica i slušaju nas. Grad Konjic ima 151 ulicu, a od tih ulica nijedna ne nosi ime po ženi. Čak ni po onima koje su svojim radom, znanjem ili hrabrošću ostavile trajan trag u historiji ovog grada. Ova statistika govori o tome koliko je doprinos konjičkih žena ostao izvan kolektivnog sjećanja. Zato je Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena. Inicijativa Korzo konjičkih žena pokrenuta je kao izraz poštovanja i zahvalnosti ženama koje su kroz historiju svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću gradile naš grad. Mnoge od njih ostale su izvan svjetla javnosti i izvan korica pisane historije, ali su svojim dijelima oblikovale porodicu, zajednicu, privredu, obrazovanje, sport i društveni život našeg grada. Korzo konjičkih žena odaje priznanje svim tim ženama, kao i onima koje danas svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju Konjica. Ova inicijativa podsjeća da je historija našeg grada satkana i od ženskih priča i ženske snage. Naš cilj je sačuvati sjećanje na sve konjičanke, odati im priznanje i poslati poruku da želimo biti zajednica koja cijeni svoje žene. Inicijativom ne želimo mijenjati istoriju, ali je želimo dopuniti. I žene su važne. I žene su dio konjičke historije. Zašto smo odabrale baš ovu ulicu? Jednostavno je, ovo konjičko šetalište ima veliki potencijal i izuzetan je resurs grada koji trenutno nije toliko iskorišten. Smatramo da bi u ovom dijelu grada mogle da se organizuju razne društveno-kulturne manifestacije. Korzo kao sinonim za mjesto druženja, okupljanja i šetnju ima posebnu vrijednost koju želimo vratiti. Želja nam je vratiti korziranje u modu, šetnju, izravne susrete i druženje među ljudima. U sklopu javne zagovaračke kampanje koju provodi Udruženje žena Nera, a u saradnji s Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva, organizovali smo sastanak s predstavnicima gradske uprave Konjic i predstavili inicijativu. Nakon toga smo i službeno poslali inicijativu gradonačelniku koji je inicijativu proslijedio nadležnoj gradskoj službi. Javno zagovaranje nastavljamo. Trenutno pripremamo uličnu akciju koju ćemo održati u petak 24.7. na Trgu državnosti u periodu od 9 do 12 sati. Naš slogan je Korziramo. Dođite da korziramo. Dragi sugrađani i sugrađanke, mi vas očekujemo sa hladnom limunadom, s razgovorom. Dođite da oživimo sjećanja na sve važne žene Konjica, na znamenite žene Konjica, naše sestre, majke, nene, komšinice, žene iz historije, znane i neznane, i da razgovaramo o ženskoj snazi i ženskoj važnosti, jer konjičku istoriju su pisale i žene. Očekujemo vas na uličnoj akciji i očekujemo vašu podršku. Hvala vam puno.

ako voliš. I ovim smo stigli do samog kraja našeg današnjeg ljetnog druženja na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ste uživali u pričama koje smo pripremili za vas i da se večeras vidimo u 20 sati i 30 minuta na platou ispred srednje škole, gdje nas na konjičkom ljetu čeka sjajan koncert Berina Buturovića. Također pružamo punu podršku i važnoj inicijativi Udruženja žena Nera da naš grad obije svoj korzo konjičkih žena. Hvala svim našim današnjim gostima, vama dragi slušaoci, hvala na druženju i povjerenju. Današnju emisiju za vas su realizovali Medini Jusufović, Amila Habibija, Amra Mušinović Husić i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Nastavak dana donosi vam pregršt dobre muzike. Želimo vam ugodno i lijepo poslijepodne. Do sljedećeg slušanja. Srdačan pozdrav! Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Kučka si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandal boje mjesečine.

0: i okolnici.
1: Let me tell you.